0: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
1: Nei, alle synger vel i dusjen?
0: Nei.
1: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
0: Biler dusjer ikke.
1: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
2: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
3: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
4: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
5: Livet er kort. Arbeidslivet er langt. Ta videreutdanning på BI.
6: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
7: Er det SUV eller pickup?
6: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469 900.

0: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser. Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
2: Nå på Viaplay.
3: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
4: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
5: This pirate, who's leading them?
6: It's Sandokan. The king of pirates.
4: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Trude. Katrine fra Joker Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helga, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
2: Joker, den gode naboen. Nå på Viaplay.
3: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
2: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
3: This pirate, who is leading them?
4: It's Sandokan. The king of pirates.
2: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.

0: Hvem vil du ha med deg til Oslo for å oppleve Katy Melua live?
1: Hi, this is Katy Melua.
0: Vi sørger for reise, hotell og billetter, så dere får oppleve alle hennes rolige favoritter. If you're a sailboat, I would sail you to the shore. Alt du må gjøre å ta frem lyden av Norge-appen og fortelle oss hvem du vil ha med deg og hvorfor.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
3: McDonalds serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
4: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja, det var en god deal.
4: Ja.
3: Winning.
5: IKEA Kunderadio.
6: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Du,
1: ja?
0: Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
1: Mm-hmm.
0: Men hva som blir det nå? Står monarki I fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
1: Nei, det skjer jo så mye I nyhetsbildet at det litt vanskelig å følge med på alt.
0: Ja, ikke sant?
1: Men jeg sjekker Dagblad. Hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt I hvert fall.
0: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
2: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
3: Du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus. Norway.
4: I gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly. No.

0: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
1: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbilglass.
2: 0909. Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
3: Nei, nå legger vi bort mobilen.
4: Chill out, bro.
3: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
4: Du så ønk, ass.
2: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
5: IKEA kunderadio.
6: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på P7-klem med Ellen og Kjetil.
2: God morgen!
1: Høydepunkter.
3: Nå har jeg kommet over noe av det dummeste og skummeleste som jeg har sett på lenge.
2: Uh-oh.
3: Og det er en pastamiddag som overvåker deg.
2: Hva mener du?
3: Vi blir jo overvåket overalt, ikke sant? Det er mikrofoner, og det er kameraer, og det er dingser inni telefonene som følger med på hva vi gjør. Nå også middagen som du spiser sammen med familien din.
2: Hvordan overvåker pastaen meg?
3: Det er en produsent av pasta og pastasaus som nå selger en liten dings sammen med pastaen og pastasausen. Ser ut som et lokk på en pastaboks, og inni der så er det en opptaker, og du skal da legge denne på bordet mens familien din spiser middag, sånn at du kan ta opp de gode samtalene og spare de for ettertiden.
2: Å herregud, så unødvendig. Tuller du meg? Skal jeg legge denne dumme opptakeren på bordet og så høre, og så ta opp, og så skal jeg høre på det ettertid? Nei, du kommer aldri til å høre på det.
3: Den gjør det automatisk, og dette skal da bevares som et tidsminne, eller som et slags familiealbum. Du kan laste det opp, og du kan dele det, gjøre hva du vil med det, men tenk bare når maten vår begynner å spagetti, hvem skulle tro at spagettin skulle overvåke deg?
2: Jeg synes at dette høres ut som en av markedsjef som har hatt en fiffig idé. Og så tenker vi sånn, ja, vi kjører på med det, og så vet alle

0: magisk start på sommeren. If you're a sailboat, I would sail you to the shore. Med reise, opphold og billetter til Katie Melua I Oslo. This is the closest thing to crazy I
1: have ever been. Hi, this is Katie Melua.
0: Finn frem lyden av Norge-appen og fortell oss hvem som skal få oppleve Katie Meluas rolige favoritter sammen med deg og hvorfor.
2: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
3: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
4: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
5: Nå på Viaplay.
6: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
5: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
6: This pirate, who is leading them?
7: It's Sandokan.
8: The king of pirates.
5: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
9: Hei hei, luften din.
10: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
9: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.

0: høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil.
2: Hva burde straffen være for å svømme I en fontene?
3: Ja, jeg synes ikke det. Det kommer litt an på om du ødelegger noe, eller om du til sjenanse for andre, eller vel, så jeg ikke så veldig fan av straffing for det.
2: Nei, denne debatten raser altså akkurat nå I Italia, etter at en fyr fra New Zealand hoppet ut I Trevi-fontenen.
3: Det ikke bare en fontene da, det fontenen over alle fontener, ja. Da hvor du kan kaste en mynt ja. Hvis du vil tilbake til Roma.
2: Ja, det verdens mest kjente fontene som finnes midt I Roma. Og nå italienerne, jeg tror egentlig italienerne mest lei av turister. For det var altså da en turist, og han stupte ut I Trevi-fontenen, og politiet var sånn, nå må du komme opp, han drev og svømte rundt I fontenen der, og dette har blitt filmet av veldig mange folk, for det alltid veldig mye folk på Trevi-fontenen, og når han endelig kom opp, så fikk han bare 500 euro, altså 5000 kroner I bot, og et forbud mot å besøke området igjen.
3: Men det jo bot som svir det, jeg tenker at hvis man skal liksom forhindre at folk flest, for jeg ser jo problemet, hvis hele Trevi-fontenen skulle være full av folk ja. Hele tiden, så ville den jo ikke være så berømt, men Nei. 5000 kroner, jeg ville da ikke, jeg ville kanskje hoppet opp I hvis det ikke kostet noe, ville ikke gjort det hvis det kostet 5000 kroner.
2: Italienerne uenige med deg, mener at han burde vært dratt rett til fengsel, og fått en måned til fengsel, eventuelt mot kausjon, og kausjonen var på 50.000 da kanskje han hadde droppet å hoppe ut I fontenen, så nå krever de altså strengere straffer for turister som hopper ut til fontener I Italia så nå det bare å passe av seg, sommeren kommer
3: ja, skal du?
2: Passe på ikke bade I Trevi-fontenen
3: ja, hvis du skal gjøre det, så gjør det nå hvertfall
2: ja, gjør det
3: før straffene heves til både fengsel og 50.000 I bot

0: det klart for verdenspremiere her i radioen din.
1: Å, Hermin, at nå ser altså Kjetil så glad ut, så spent.
0: Jeg har skrevet noen nye vitser. Jeg har funnet på noen nye vitser. Ofte når jeg forteller vitser, så det jo vitser som han har lest et eller annet sted før, eller hørt av noen andre og så gjenforteller, men disse har jeg laget helt selv, og kommet på i løpet av de siste ukene.
1: Du ser ut som så stolt skolebarn som kan fremføre vitsene dine. Jeg gleder meg, Anna.
0: Og skrevet inn det, og tenkte at du er jo et bra publikum å starte med.
1: Ja.
0: Og produsent Niklas, som også sitter i studio her, han ler oftere av vitsene mine enn deg, så jeg veldig glad for at du her, Niklas.
1: Og du som hører på deg, nå må vi legge god vilje til.
0: Ok. Er du klar for den første? Det tre stykker. Første, det kanskje i stigende rekkefølge dette.
1: Okay.
0: Så vi begynner med den dårligste. Hva kaller man en person som veldig glad i tran?
1: Nei. Tran.
0: En transperson?
1: Nei. Nei, jeg har ikke latter.
0: Den ene nordlendingen spurte, har vi kaviar? Og da svarte den andre, jeg skal se kaviar.
1: Ja, det er ikke så dumt. Jobb litt med nordlendinguttalen din, hvis du gjør den litt breiere. Så...
0: Det kom jeg på sent på kvelden, og da fikk jeg nesten ikke sove etterpå.
1: Hvor du lo så godt av deg selv.
0: Og den siste her, vet du hvor Donald Trump-supporterne skal på sommerferie?
1: Magaluf.
0: Ja!
1: Den er søren ikke dum, altså.
0: Til Magaluf.
1: Ja, vet du hva? Du lager gode vitser, du.
0: Takk.

0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: Sommer-OL i Australia kan bli ekstra spennende.
3: Når det sommer-OL i Australia?
2: Det ganske lenge til. Det i 2032.
3: Oh, ja.
2: Så det litt tidlig å begynne å glede seg, eventuelt grue seg, som, ja, ja. Som jeg vil tro at noen av utøverne kommer til å gjøre når de hører det her.
3: Ja, det
2: skal nemlig arrangeres ro-konkurranse, slik de gjør i hver eneste sommer-OL.
3: Ja.
2: Og det i en elv hvor det saltvannskrokodiller.
3: Hva gjør man da? Flytter roinga eller flytter krokodillene?
2: Man flytter krokodillene, eller man prøver først å overbevise folk om at det ikke krokodiller i denne elva, men det jo i et område i Queensland hvor det finnes saltvannskrokodiller eller salties, som de sier i Australia. De kjempesvære. De blir over et tonn, og de spiser alt som de tror at de har lyst på.
3: Ok.
2: Og jeg tenker da, og ut med sånne små tynne roboter i disse elvene, hvor de har jo haler som de bruker til å slå med.
3: Og litt ekstra spenning da, litt ekstra lag til konkurransen, hvis det også fare. Ikke bare skal du prøve å ro fortere enn den ved siden av deg, men du skal også prøve å ikke bli spist av krokodillen i vannet.
2: Du trenger litt ekstra inspirasjon for å ro fort.
3: Kanskje dette kan bli en ny øvelse i OL, ro fra krokodillen på en måte?
2: Sånn som skyting på vilsvin.
3: Absolutt.
2: For eksempel, er det det heter? Skyting på levende vilsvin, tror jeg en OL-gren.
3: Vet ikke.
2: Padling fra krokodiller.
3: Ja.
2: 500 roere har skrevet under på et opprop hvor de sier at vi har ikke noe lyst til å ro sammen med krokodiller.
3: Nei,
2: de som skal arrangere OL sier at nei, det ikke noen krokodiller her. Vi skal sjekke, vi skal se etter også at det ikke noen krokodiller, for dere skal ut og ro.
3: Jeg føler, er det noen som rolig på ville dyr, så det australerne.

0: pappa, hvorfor synger du i dusjen?
1: Alle synger vel i dusjen?
0: Nei.
1: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
0: Biler dusjer ikke.
1: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
2: Høytrykkspiler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
3: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
5: IKEA Kunderadio.
6: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: God morgen, høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil.
2: Dette har jeg gledet meg til. Det er rett og slett på tide at jeg, jålete kvinne fra Bærum, tar hevn på deg, mann 50 med hus og hytte. Fordi nå skal jeg fremstille dine luksusproblemer, Kjetil.
0: Luksusproblemer er også problemer.
1: Ja, men det er jo det.
3: Dette er egentlig en av favorittspaltene mine i dette programmet, hvor jeg har pleid å klippe i gamle sendinger og finne fram til luksusproblemene dine, sette søkelyset på de.
2: Denne gangen har jeg klippet i gamle sendinger. Og funnet frem til luksusproblemene dine, Kjetil. Jeg tenker vi starter sterkt, ja. Vi starter med gårsdagens sending, rett og slett. Fordi det er så kjipt når man bor i så stort hus. For da trenger du så mye maling når du skal ordne opp.
3: Så skal jeg flytte for meg selv, flytte til et stort hus da også. Og da var det nye stillaser og liter på liter. Jeg tror det gikk en 80-90 liter med maling for å male ytterveggene.
2: Ai, en 80-90 liter for å male ytterveggene på huset mitt. Å, det er så vanskelig å bo i hus.
3: Å, det er flaut å høre.
2: Og det som er enda verre når man kjeter huden.
3: Bare sniker det inn, liksom sånn, flyttet til et enda større hus.
2: Ja. Og det som er enda verre når du heter kjeter hugging, det er vel det er så kjipt når man skal hjem til mamma og servert middag og, ja, du skal jo på middag hjemme hos mammaen din, men du gruer deg litt.
3: Vi skal dit for å spise middag i dag, og hadde da en tekstutveksling i går. Hun spør, når kan dere komme i morgen? Det blir enkel middag. Og når mamma sier enkel middag, så føler jeg sånn, kan du ikke lage noe ordentlig når jeg skal ha med kjæresten når vi skal spise hjemme?
2: Nei, mamma skal bare lage enkel middag.
3: Nei, så utrolig usympatisk. Det er jo en lengre historie bak her da, men jeg regner med at jeg ikke får anledning til å fortelle og forklare her nå.
2: Selvfølgelig får du ikke det. Enkel middag er ikke bra nok for sønnen på 53. I det vi går videre til kanskje mitt favoritt luksusproblem, og nå skal jeg bare sette det her, fordi du skulle altså på vinterferie. Ja, for vi vanlige dødelige, vi skulle jobbe en uke til, men du skulle på vinterferie og hadde surret det litt til i planlegging. Ja, for du gleder deg ikke så mye til ferien, du.
3: Jeg skal jo på hytta, og vanligvis så pleier det å ta sånn litt under 3 timer å kjøre. Denne gangen kommer det til å ta borti 20 timer å kjøre til hytta.
2: Du irriterer meg. Du skal ha ferie en uke, mens jeg skal være her hver dag, og så skal du klage på at du skal kjøre litt bil i løpet av denne uka. Jeg skal ha ferie, men jeg må kjøre bil. Jeg må kjøre bil og hente noen møbler og sånn. Hvordan føles det, Kjetil?
3: Det føles bare vondt. Jeg er jo en enkel gutt fra Kolbotn.
2: Mann 53 med hus og hytte. Det er ikke lett å være deg.

0: God morgen, da var uka I gang, og det blitt tirsdag allerede, den 26. mai, og hele vantegjengen på plass I studio her, Ellen Befring. God morgen, Ellen.
1: God morgen, Kjetil.
0: Og jeg som heter Kjetil Huggen, og vi vel enige om, etter at jeg har hatt en deilig tredagershelg, og du har hatt en femdagershelg.
1: Absolutt.
0: At sånn litt lengre helger enn vanlig, det er noe vi lett kan like.
1: Det helt greit, og du har jo drevet med din egen Kjetil-matte, for kan ikke du fortelle hvor lenge det igjen til sommerferie, Kjetil?
0: Til. Jo, nå det tre uker har jeg regnet ut. Fordi denne uka har jo egentlig gått. Mm. Og så det noen uker med vanlig jobb.
1: Og det kutter neste uke også, bare fordi det siste uken I mai, så den teller ikke.
0: Nei, og så det noen uker med jobbing på slutten som jeg ikke teller.
1: Hvor mange dager det igjen av denne uken, Kjetil?
0: Det to dager igjen.
1: To dager igjen.
0: Ja, for denne dagen har jo nesten gått, ja. Og så det to vanlige dager, og så skal jeg på fjellet på fredag, og da den regner du ikke med.
1: Og den regner ikke med. Fredagen teller ikke som en dag engang.
0: Da det to dager.
1: Det bra at du har stått opp I dag, det betyr at denne dagen ferdig. Og fredagen teller vi ikke med.
0: Dagene flyr mot sommerferien, men vi skal kose oss med de dagene som vi har og som vi her og spille masse digg musikk for deg. Hyggelig at du hører på denne tirsdagen.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Kongen seriøst helt konge. Og det må jeg bare si, nå har kongen gjort noe av det mest kongelige jeg har hørt om I hele verden.
2: Har kongen vært morsom igjen, eller har han vært omsorgsfull og faderlig?
1: Kongen privilegiert, det VG som skriver om dette her, fordi kongen han skulle av gårde på en sånn vestlandstur I går på søndag. Men det har jo vært pinsehelg, og I Tønsberg var det helt kaos I trafikken, fordi blant annet broa der funket ikke og sånn.
2: Den broa mellom Nøtterøy og Tønsberg sto rett opp, og ingen biler kunne kjøre over.
1: Og da blir det lange, lange køer da, det ingen som kommer seg hjem fra hytta, og det inkluderer jo da kongen. Hva tror du kongen gjør? Han blir plassert I helikopter.
2: Jeg så den saken, det altså, helt nydelig.
1: Det jo helt fantastisk. Kongen altså, slapp kø og det som fordi han kunne ta helikopter rett til flyplassen og komme seg gårde på den der vestlandsturen sin.
2: Jeg tenker at når du først konge, så må du jo ha noen privilegier. Altså, tenk på konger I gamle dager, hvordan de holdt på å eide alt og rei rundt
1: og
2: hentet inn skatter og styret og sto på så litt helikopter nå. Det må være greit. Det jo imponerende. Han jo liksom snart 90 år og fortsatt på jobb for landet hele tiden.
1: Og jeg må bare si at han ser ganske badass ut når han satt seg inn I det helikopteret I svart dress, og så med det der headsetet på, med den der speaker, den der mikrofonen. Han ser yngre ut enn jeg synes han har sett ut på lenge.
2: Alle ser litt tøffere ut I helikopter.
1: Ja, alle blir litt James Bond.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
4: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
6: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
5: Og en uheldig parkering I dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen! Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
11: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
12: McDonalds serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
13: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
12: Ja.
13: Ja.
12: Ja, det var en god deal.
13: Ja.
12: Winning.

0: hjørne rundt et bord og ringte til barn og bestilte drinker.
1: Oi, det var det dere ble satt til. Wow.
0: Ingen hadde sett mobiltelefonen før. Det var superkult å kunne ringe og bestille drinker.
1: Når cirka var dette?
0: Det må ha vært, jeg var jo, nei, det var jo sånn på tidlig 80.
1: Tidlig 80-tallet?
0: Nei, sen 80.
1: Er du så gammel?
0: Sent 80.
1: Sent 80. Sent 80.
0: Sent 80 og pante.
1: Når begynte du å pante?
0: Jeg fant jo flasker på vei hjem fra skolen, da jeg gikk i sånn andre, tredje klasse. Jeg går for panting.
1: Ja, jeg går over for panting, bare på grunn av den fakta der.
2: Begge tror panting. Panting her altså. Ok, skal vi se. Pantemaskinen kom først. Det er helt riktig begge to. Men det er jo sånn at pantemaskinen har jo eksistert i litt forskjellige grader, men den vi kjenner i dag, den som blir brukt nå, en helautomatisk pantemaskin, den ble funnet opp av to norske brødre som høres ut som de er fra Donald Duck, men de er fra virkeligheten. De het Per og Petter Planke.
1: Per og Petter Pante
2: Planke. Helt nydelig. Og første mobilen ble demonstrert i 1973 og veide 2 kilo.
1: To kilo.
2: Så det var jo rett, et år etter du var født, det skjedde til.

0: Hvis du noen gang har sittet hjemme og tenkt sånn, bør jeg dra på fotballtur til London når det ser ut til at venninnen din sitt lag vinner Premier League? Si ja. Bare bli med. Bare gjør det. Fordi dette her har skjedd med meg.
1: Jeg ble altså så glad når jeg så oppdateringen din på Instagram på, var det lørdag? For vi snakket jo om dette på siste sendingen før langhelgen. Ja. At du lurte på om du skulle dra til London fordi venninna hadde holdt med Arsenal og Absolutt. De skulle da heve pokalen. Ja. Og tenkte jeg, dette kult. Dette kjempegøy. Jeg håper, håper at Ellen stikker til England.
0: Jentene bestilte hopp og tur, og det har vært totalt kaos. Vi må snakke mer om London ganske snart.
2: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
3: Du, ja? Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
4: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
5: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
6: Levende lys og kake til meg?
7: Mamma, jeg kommer!
6: Mamma?
7: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
6: Så romantisk, ja.
8: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
9: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
11: Jeg kommer straks tilbake med han.
10: For den ble jo lånt videre til...
11: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
10: Og så til...
11: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
10: Og videre til...
11: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
10: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
12: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
13: Nå på Viaplay.
14: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
15: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
16: This pirate, who is leading them?
17: It's Sandokan.
16: The king of pirates.
15: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
18: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
19: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
18: Ja.
19: Ja.
18: Ja, det var en god deal.
19: Ja.
18: Winning.
20: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
21: Du, hagefesten.
22: Ja?
21: Alt klart, eller?
22: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
23: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
24: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
25: USA har gjennomført nye angrep i Iran. De skal være rettet mot rakettutskytingsramper og fartøy som legger ut miner i Hormuzstredet. Og USA kaller det for selvforsvar. Angrepene skjer samtidig som man venter på en mulig fredsavtale. I dag skal Stortinget stemme over om helseplattformen skal skrotes eller ikke. Helsepersonell sliter fremdeles med å bruke det omstridte journalsystemet, og de beskriver det som ineffektivt og belastende, og alt må dobbeltsjekkes. 34% av de ansatte i Helse Nord-Trøndelag sier i en ny undersøkelse at journalsystemet har påvirket deres egen helse negativt, melder Adresseavisen. Samtidig som helseministeren har lovet å styrke behandlingstilbudet til personer med spiseforstyrrelser, kuttes det I sengeplasser på Ullevål. 14 millioner kroner skal spares inn på budsjettet, blant annet ved å bytte ut sengeplasser på sykehus med hjemmesykehus, melder Aftenposten. En ulv observert I Hurum I Asker. Den har ifølge statsforvalteren svømt over Oslofjorden. Det har kommet flere dokumenterte meldinger fra folk om ulven som gikk I land I går formiddag, skriver Drammens Tidende. Nå bes de som har husdyr om å være ekstra oppmerksomme, og statsforvalteren har plassert ut viltkamera for å følge med. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Noen ganger så må man bare hoppe på et fly, og en av de gangene er når bestvennina di sitt fotballlag vinner Premier League borte i UK.
2: Dette så kult opplegg.
1: Ja da, i helgen så vant altså Arsenal Premier League, og er det ett lag jeg har blitt tvunget til å se på en uholdelig mange fotballpubber, så er det nemlig Arsenal, fordi min beste venninne er mega superfan. Og vi altså fløy over til Storbritannia, til England, til London, og 30 grader for å oppleve en folkefest. Altså, dette her har vært på en måte den eneste lyden jeg har hørt i løpet av de siste 24 timene. Jeg har hørt så mye ole, ole, ole, at jeg har det på hjernen. Jeg la meg i går, så hørte jeg bare sånn, ole, ole, ole. Fordi når du drar på folkefest og noen vinner Premier League, da er det bluss i gatene. Det var folkefest uansett hvor vi gikk, så sto det noe med trommer, ingen biler klarte å kjøre forbi. Alle bare tuter, og når de vinner og har løftet trofé, så toger alle bort til stadion der hvor Arsenal ikke har spilt dagens kamp, men bare der hvor alle da skal møte. Og der er vi sikkert 100 000 mennesker som bare står og synger ole, ole, ole.
2: Men blir du da automatisk Arsenal-fan av å være i denne smølja av folk?
1: Det er umulig å ikke bli Arsenal-fan når du står der i Arsenal-drakt og har altså vært og sett Arsenal. Altså jeg føler at hele livet mitt har vært Arsenal i løpet av den siste helgen, og det har vært gøy, og nå har jeg kommet hjem, og så kan jeg legge det hele fra meg. Det er litt deilig å ikke være fotballfan nå, fordi Guriland, så mange skuffelser og sånn, det er jo 22 år siden sist de vant.
2: Ja, men det er jo derfor det er så gøy når de først vinner, ja, ikke sant? At det blir så utrolig opptur. Du har ventet og ventet og ventet og ventet, ja. Og så kommer det.
1: Og en ting jeg må si da, at det er helt fantastisk hvordan alle aldre var med på feiringen. Jeg tror, altså det kom folk med folk i barnevogn, det var barn på skuldre, det var gamle mennesker, det var folk i rullestol, altså det var alle mulige aldre, alle mulige kjønn, alle var på en måte på plass utenfor stadion, så sånn sett så kan jo fotball være ganske inkluderende også.

0: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
3: Hallo, det sjefen som ringer her.
2: Miriam?
3: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
3: Ja.
2: Ja, så legger på.
3: Ja, gjør det, du.
2: Ja, ha det.
3: Ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
4: Talkmore.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør I dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skinny burger.
10: Beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
12: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
13: Klokken 16:00. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 13:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
14: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
15: Nei, men...
13: Hva med Volt?

0: God morgen på P7-klem
1: med Ellen og Kjetil.
2: I helgen har det vært siste serierunde i England. Norge imponerer i hockey-VM. Det har vært Champions League-finale for damene. Men når vi snakker om sport, så er det noe som topper alt sammen.
3: Okay.
2: Noe som er enda mer spennende, enda morsommere, og som hele verden lurer på hvordan har dette gått i år. Og det er det årlige osteløpet.
3: Ah, ja. Jeg har sett det en gang på helt ramme sporter. Det er det hvor de skal ned en veldig bratt bakke etter en ost, eller?
2: Og det er ikke bare veldig bratt, det er et stup som de skal ned, og folk skader seg jo hvert eneste år her. De brekker armer og bein og får hjernerystelse, men hvert år så stiller de opp på toppen av bakken. Arrangørene ruller en diger ost ned, og så er det da om å gjøre å ta igjen denne osten på vei ned.
3: Yes.
2: Hvordan gikk det i år? Det var favorittseier i årets Cooper's Hill Cheese Rolling Competition. En tysk YouTuber som vant for tredje gang.
3: Nei, hva mener du? Har det blitt sånn influensesport det her?
2: Ja, det er jo, ikke sant? Hvordan kjente vi til det? Jo, fordi Morten Ram løp, han Nicolai løp sammen Ram. Med Nicolai Ram, løp sammen med Mikkel Niva.
3: Absolutt.
2: Og lagde TV om, de satt jo på toppen der og var bekymret og redde for hva de kom til å skade og sånn. Så det er jo det folk gjør, at de løper og så får de likes og klikk på det.
3: Ja, jeg tenker så lenge folk kom seg gjennom med helsa i god behold, så kan de jo fortsette å rulle ned og bakke etter oss.
2: Dette er jo sånn klassisk radiosport også da, så vi burde jo, Ellen. Vi kunne jo.
3: Altså, vi kan godt sende deg, Kjetil, og så kan jeg så kommentere på siden. Ok?

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
1: Helsedirektoratet tar grep for å fange opp barn som havner inn i voldelige nettmiljøer som nettsekten 764. De har sendt ut en informasjonspakke til alle landets kommuner med råd og krav om å samarbeide raskere og bedre, melder Aftenposten. Minst 16 norske barn er dratt inn i nettsekten som truer barn til å skade seg selv eller andre, og 38 saker er under etterforskning. USA har gjennomført nye angrep i Iran. De skal være rettet mot rakettutskytingsramper og fartøy som legger ut miner i Hormuzstredet. Og USA kaller det for selvforsvar. Angrepene skjer samtidig som man venter på en mulig fredsavtale. I dag skal Stortinget stemme over om helseplattformen skal skrotes eller ikke. Helsepersonell sliter fremdeles med å bruke det omstridte journalsystemet, og de beskriver det som ineffektivt og belastende, og alt må dobbeltsjekkes. 34% av de ansatte i Helse Nord-Trøndelag sier i en ny undersøkelse at journalsystemet har påvirket deres egen helse negativt, melder Adresseavisen. En ulv er observert i Hurum i Asker. Den har ifølge statsforvalteren svømt over Oslofjorden. Det har kommet flere dokumenterte meldinger fra folk om ulven som gikk i land i går formiddag, skriver Drammens Tidende. Nå bes de som har husdyr om å være ekstra oppmerksomme, og statsforvalteren har plassert ut viltkamera for å følge med. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: God morgen, langhelgen definitivt over, mens den korte uka så vidt I gang. Tirsdag morgen litt over klokka 7, og Ellen og jeg som heter Kjetil veldig glad for at du hører på radio. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei, og I løpet av helgen så har det skjedd store greier. Noen I Cannes for eksempel en Norges venn.
0: Ja, norsk film I vinden om dagen.
1: Ja da, lørdag kveld var det altså på tide med prisutdeling I Cannes, fordi hele filmbransjen har jo vært samlet på den flotte røde løperen, og det har vært flott, og alle har gått I sånne flotte kjoler og koset seg.
0: Ja, de prater på den måten ja, som de prater også.
1: Jeg ser for meg at de gjør det. Og en som har vært der nede, det Renate Reinsve. Ja. Ja, ja. Hun har jo tidligere gjort det veldig bra I Cannes. Hun vant jo for beste kvinnelige skuespiller I, med verdens verste menneske. Det var I Cannes.
0: Ja.
1: Så vant hun igjen med affeksjonsverdi. Der vant de den Grand Prix-prisen. Det andreplassen på en måte I, under Cannes-utdelingen. Og nå I år så var hun der nede med filmen Fjord. Tror du ikke Fjord gikk til toppa?
0: I
1: år? Vant gullpalmen?
0: Yes!
1: Ja, ja, ja. Gjeveste pris du kan vinne I kamp.
0: Vunnet for tredje året på rad.
1: Ja, det jo helt sinnssykt. Eller tredje filmen på tredje rad. Filmen. Da, på en måte. Det har ikke vært helt sånn hvert eneste år. Men uansett, altså, Fjord vinner. Altså, gullpalmen, den gjeveste prisen du kan vinne I kamp. Det som å vinne årets film under Oscar, bare at det I Europa. Altså, det dette skikkelig, skikkelig stort.
0: Men Fjord det, jeg må bare ærlig drømme at jeg har ikke helt hørt om den.
1: Nei, for den har jo ikke kommet ut enda, vet okay. du. Den blir jo vist I Cannes før den kommer ut. Men
0: ikke
1: det
0: sant?
1: Handler altså om en rumensk familie som bor på et veldig flott sted på Vestlandet, og så blir de fratatt barna sine av barnevernet. Og så det en konflikt her, hvor liksom det liksom familien mot barnevernet, og så liksom samfunnet, og det det filmen handler om. Og tydeligvis så må den jo være sabla god da, fordi den vant altså gullpalmen I løpet av helgen.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Og nå det klart for et av ukas mange høydepunkter, nemlig kjendiskvissen.
2: Ja, ja, ja.
1: Jeg har som vanlig lest meg opp på hva kjendisen har drevet med og laget noen oppgaver. Og så skal du kvisses da, forsøke å finne fram til kjendiser eller hvilken sak det snakk om.
3: Absolutt.
1: Som vanlig skal du få da en liten oppgave å tenke på før vi starter selve kvissen.
3: Yes.
1: Og det handler om den nye hunden til Fabian Stang. Datteren til Wenche Foss, tidligere ordfører i Oslo, som har fått seg en ny hund. Den altså så liten og søt. Han viste den fram i Se og Hør og holder den lille hunden foran seg. Og jeg lurer på, hva heter den nye hunden til Fabian Stang?
2: Jeg kommer ikke til å komme frem til det.
1: Nei, men du skal få noen hint her, ikke sant? Og det navnet har hunden fått fordi han bestilte den, eller så bildet av den på nett eller en annonse eller noe sånt nå. Og så fikk han den hjem til seg. Og så var den bitte liten. Den var så mye mindre enn det han så for seg da han så den på bildet.
2: Ok.
1: Og det har inspirert Fabian Stang til navnet som den nye hunden hans har fått.
2: Ok.
1: Du skal få tenke litt på det, og så vi snart i gang med selve quizzen.
0: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
5: Nå på Viaplay.
6: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
7: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
8: This pirate, who's leading them?
9: It's Sandokan. The king of pirates.
7: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
10: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
11: Nei, Berossi!
10: Og bestvenninnen din.
12: Elsker hva du har gjort her.
10: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere i fjor.
12: Ja, så det var plass I år, ja.
10: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
13: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
10: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
14: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
15: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
17: Levende lys og kake til meg?
18: Mamma, jeg kommer!
17: Mamma?
18: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
17: Så romantisk, ja.
19: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
20: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
21: smart
20: du...
21: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10.000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, det! 10.000 kroner! Bam!
20: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
21: Hele livet. Bam!

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: Hva heter den nye hunden til Fabian Stang? Det første oppgaven I kjendiskvissen denne uka her. Du rister på hodet, Ellen.
2: Ja, du gitt meg noen tips og hint, og hintet var at den veldig liten, og det har inspirert navnet, så jeg har gått for navnet Tiny.
1: Nei, den heter ikke Tiny.
2: Ok, bitteliten.
1: Ikke bitteliten heller. Mm. Han har altså kjøpt en hund som han så på nettet først, og når han fikk den, så var den mye mindre enn det han trodde, enn det han var forespeilet.
2: Den veldig liten, altså jeg så den han hadde med I begravelse.
1: Det en håndfull hund.
2: I forrige uke. Det bare en håndfull hund. Jeg vet ikke.
1: Nei. Den heter Temu. Og på Temu det jo sånn at... Nei, den
2: er billig bikkje.
1: Nei, men det var så mye mindre enn det den så ut som på nettet.
2: Ah, så ble det Temu?
1: Ja, nei, hvor heter den Temu?
2: Det humor.
1: Ok, neste oppgave her. Jeg liker jo godt med å se og høre lager ordrim og bokstavrim og ordspill og sånn. Her har de fått klemt inn et, uten at det har så mye med saken å gjøre egentlig. Overskriften Kast loss, nå det oss.
2: Ja, det Jan Thomas som har gifta seg.
1: Det helt riktig.
2: Fordi Jan Thomas List gifta seg forrige uke, og så dro de ut på båt etterpå. Og grunnen til at jeg vet dette, fordi Petter Pilgaard sitter I nabostudio og prater med høl I huet om hvordan de var på båttur på bryllupet til Jan Thomas.
1: Petter Pilgaard og Vendra
2: Kirsebom også der, vet du.
1: Avbildet, og Hanne Krog på båttur. Kast loss, nå det oss.
2: Ja,
1: en nydelig, nydelig titel. Siste overskriften som du skal løse. Fikk pølse, vaffel og hjemlengsel.
2: Pølse, vaffel og hjemlengsel? Nei, ja. Prinsessen kanskje? Ingrid Alexandra?
1: Det Ingrid Alexandra.
2: På 17. mai?
1: For se og hør denne uka her jo stappfullt av 17. mai-stoff. Ja, de ligger jo litt bakpå. Hun feiret I Sydney, fikk både pølse og vaffel. Og savnet livet hjemme på slåssbalkongen.
2: Ja, eller har de funnet på det siste? Jeg tror ikke hun har ringt seg og hørt vært sånn. Unnskyld, jeg savner meg hjemme. Kommentar fra prinsessen.
1: Jeg ringer fra se og hør. Har du fått pølse? Check. Har du fått vaffel? Check. Har du hjemlengsel? Check. Da har vi en overskrift.

0: Because of You og Kelly Clarkson en tirsdag morgen her på P7 Klem. God morgen, snart blir det nyheter, og så en låt om Laila, og så blir det muligheten til å vinne en middag for to hver 3000 kroner.
1: Absolutt, men da må du melde deg på nå. Kodord morgen og navnet ditt til nummeret 1904.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
5: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
6: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus på jula.no.
7: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
8: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
9: Nei, men...
7: Hva med Volt?
10: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
11: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
12: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
13: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
14: De siste årene har det vært flere hundre vold- og trusselhendelser mot ansatte på norske tog, viser tall P4-nyheten har fått fra togselskapene SJ, Vy og Go-Ahead. Bare hos SJ er det registrert over 100 slike saker fra 2024 til mars i år.
15: Det er jo konduktører som har opplevd å bli slått ned av passasjerer.
16: Sier direktør for kommunikasjon og marked, Randi Næss.
15: Bare i år så har vi dessverre flere tilfeller enn vi hadde på hele året i 2024.
14: Og tallene hos Vy er enda høyere. Helsedirektoratet tar grep for å fange opp barn som havner inn i voldelige nettmiljøer som nettsekten 764. De har sendt ut en informasjonspakke til alle landets kommuner med råd og krav om å samarbeide raskere og bedre, melder Aftenposten. Minst 16 norske barn er dratt inn i nettsekten som truer barn til å skade seg selv eller andre, og 38 saker er under etterforskning. I Sverige kan det snart bli billigere å reise kollektivt, for regjeringens støttepartier er enige om at prisen på månedskort skal halveres i hele landet, ifølge Aftonbladet. I Frankrike ble det satt varmerekord i går. Aldri har det vært en varmere maidag noensinne, opplyser landets meteorologiske institutt. Men allerede i dag vil rekorden bli slått. Det er meldt temperaturer mellom 33 og 36 varmegrader i enkelte regioner. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: Hvem blir den nye James Bond? Det altså, det diskusjonen, og det har vært diskutert veldig lenge. Og nå vet vi at det ikke blir Idris Elba.
2: For han har vært på lista ganske lenge.
1: Ja, han har blitt nevnt i mange, mange år. Men nå skriver altså VG her at Idris Elba har gått ut og sagt at det blir ikke meg, for jeg for gammel. Hvor gammel tror du Idris Elba siden han for gammel til James Bond?
2: Han jo yngre enn Sean Connery.
1: Ja.
2: Og Roger Moore.
1: Ja, men de jo ikke James Bond akkurat nå på en måte.
2: Nei, men nei, jeg vet ikke hvor gammel kan han være.
1: Han liker kanskje deg, Kjetil.
2: Er han det?
1: Ja, 53, så du for gammel til å være James Bond, rett og slett. Det blir ikke Kjetil Hugen, det blir ikke Idris Elba. Og det ryktes at, men det kan bli for eksempel han som spiller, han spiller i denne Fantastic Beasts, den Harry Potter-serien, vet du.
2: Ja.
1: Han som spiller han Newt der, Callum Turner, mener de fleste at det kan bli.
2: Men er det bare Elba selv som sier at vi for gamle, eller er det noe de som faktisk skal finne nye James Bond syns?
1: Det Elba selv, ja, som sier at dere for gamle, at dere ikke med i vurderingen i det hele tatt. Og det ryktes nå at folk driver og tester til James Bond, og at vi snart skal få vite hvem som tar over rollen etter da Daniel Craig da, som jeg føler gikk av som James Bond for en stund siden, eller?
2: Som også begynner å bli en voksen kar.
1: Ja, han begynner å bli voksen. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

0: Det har vært en lang og deilig langhelg. Hva har du brukt de siste fridagene på, Jørgen?
1: Ja, det har vært bare en... det er bare to dager til på meg. Jeg jobber jo lørdagene nå. Ja. Så det har vært jo litt besøk til mellomste datter og svigerfrun. Så litt avslapping. Så jeg får tasse seg igjen.
2: Så deilig da, Jørgen. Når du slapper av, hva gjør du da?
1: Ja, går tur med hunden, og så leker jeg med yngste datter.
2: Ja, hvem, yngste datter, hvor gammel er hun?
1: Hun blir fem, og, men 14 da.
2: Ja, er det en pappa-jente eller mamma-jente? Eller?
1: Ja, det er mest pappa-jente, ja.
0: Hva er det dere leker for da?
1: Ja, det er jo både trampoline, og så er det litt tegning, og så er det karaoke og alt mulig.
0: Ja, hvor gammel er du, Jørgen?
1: 58.
0: 58, hvordan går det på trampolina?
1: Det går fint.
0: Ja, hvordan triks er du øver på nå?
1: Nei, det er litt med triks, ja. Det er for datteren å ta seg etter. Det skal jeg ikke holde på så alt for lenge, så da slår kortflyet seg vrang.
0: Men på karaoke, der er du god?
1: Nei. Det blir kun til hjemmebruk, det er jo...
0: Så er ikke, vi får ikke noen lydprøver her nå på radioen?
1: Åh, nå, nei.
0: Nei. Nei.
1: Så at gamle avstatter, vi var, skal vi se hva, var 4-5 under at jeg sa at jeg ikke skulle sønge, for at det sank ikke fint.
0: Men du skal gjøre noe som kanskje er enda tøffere, og det er å utlevere deg selv på radio. Det blir brennheite spørsmål snart. Følg med, Jørgen.
1: Ja.
0: Okidoki. Vi setter bare i gang her.
3: Hei, hei. Luften er din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
3: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
5: Hvem snakker du med?
6: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
5: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
7: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
8: Du,
9: ja?
8: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
9: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet. Og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
7: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
10: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Gode nyheter! Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
12: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblerne du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
13: Nei, Berossi! Hør!
12: Og bestevenninnen din.
14: Elsker hva du har gjort her.
12: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere i fjor.
14: Ja, så det var plass i år, ja.
12: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
15: Det er jo ikke noen som skal legge seg ennå, er det?
12: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
16: Nå på Viaplay.
17: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
16: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
17: This pirate, who's leading them?
18: It's Sandokan.
19: The king of pirates.
16: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
20: McDonald's serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
21: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner.
20: Ja.
21: Ja.
20: Ja, det var en god deal.
21: Ja.
20: Winning.

0: Brennheite spørsmål.
1: Er en ny uke og nye muligheter til å stikke av med en middag for to verdt 3000 kroner, som vanlig går til den som svarer på flest brennheite spørsmål.
2: Ja, og det ikke lov til å si «jeg vet ikke», og dagens deltaker skal få lov til å introdusere seg selv. Hva heter du for noe?
3: Ja, det Jørgen.
2: Jørgen, hvor gammel du?
3: 58.
2: Og hvor kommer du fra?
3: Malvik.
2: Og her kommer spørsmålene.
1: Hva gleder du deg mest til I sommer?
3: Ferie.
1: Når gjorde du sist et skikkelig kupp?
3: I fjor.
1: Hva kjøpte du?
3: Feriebilletter, flybilletter.
1: Hvilken sang synger du helst på karaoke?
3: Baba Lillevann.
1: Få høre.
3: Nei.
1: Kom igjen.
3: Baba Lillevann. Har du noe?
1: Hvem den siste kjendisen du har sett på ekte? Har du noen gang sett et spøkelse?
3: Nei.
1: Hva kunne du aldri gjort offentlig?
3: Danse.
1: Hva den beste filmen du har sett noen gang?
3: Tom Brady.
1: Hvem du best på å parodiere?
3: Svensk.
1: Hva det?
3: Jeg ikke svensk.
1: Hva det ekleste du har spist?
3: Snegler.
2: Og der gikk Altså, gongongen snegler, Jørgen, var det det du sa her?
3: Ja.
2: Ja, det var ikke noe digg det, altså.
3: Nei.
2: Nei, hva som så gære med sneglene?
3: Nei, det sånn at hvis man fikk på en nitløksmør, så er det jo ganske godt, da. Men
2: men om man må si noe, så blir det snegler likevel.
3: Ja,
2: ja. Og dette gikk altså unna, Jørgen. Du svarte på 11 spørsmål, så det deg man må prøve å slå, da, vet du.
3: Ja.
1: Veldig bra. Du må ha en nydelig tirsdag, Jørgen.
3: Ja, takk til sånn her.
1: Ha det.
3: Ja, greit, ha
1: det. Og så må du som hører på gjerne melde deg på for å være med I morgen. Send melding til 1904, og kodeordet det morgen. The club.

0: are bursting at the seams. Dette er God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt. Mens noen knapt merker rentehevingene fra Norges Bank, må andre droppe måltider, sier analysesjef I Kredinor Alexander Tinholt. En fersk rapport viser at for unge folk og folk med lav inntekt og mye gjeld det nå veldig tøffe tider.
1: Blant annet at man kutter ned på type mat også, at man konsekvent kjøper det billigste, det man har råd til, og eventuelt for noen at man hopper over noen måltider.
0: De siste årene har det vært flere hundre vold og trusselhendelser mot ansatte på norske tog, viser tall P4-nyheten har fått fra togselskapene SJ, Vy og Go-Ahead. Bare hos SJ det registrert over 100 slike saker fra 2024 til mars I år.
2: Det jo konduktører som har opplevd å bli slått ned av passasjerer.
3: Sier direktør for kommunikasjon og marked, Randi Næss.
2: Bare I år så har vi dessverre flere tilfeller enn vi hadde på hele året I 2024.
0: Og tallene hos Vy enda høyere. I 24 av 85 grishus som fikk uanmeldt tilsyn av mattilsyn I fjor, ble det funnet alvorlige brudd på dyrevelferden. Alle gårdene som ble undersøkt var risikodyrehold der mattilsynet fryktet brudd, melder Nasjonen. I Frankrike ble det satt varmerekord for mai I går, men allerede I dag vil rekorden bli slått. Det meldt temperaturer mellom 33 og 36 varmegrader I enkelte regioner. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Bare en mand. God morgen, vi synes det veldig hyggelig at vi får henge med deg denne tirsdagen. En deilig uke som starter med en tirsdag. Klokka litt over åtte nå, og Ellen og jeg som heter Kjetil på plass i studio. God morgen, Ellen.
1: Hallo på do.
0: Og jeg sjokkert. I går ble jeg sjokkert og opprørt på vegne av gamle folk.
1: De selv altså?
0: Nei, de som det finnes folk som enda eldre enn meg. Jeg tenker på de som bygde landet. De som har jobbet og slitt i årevis og nå skal nyte en deilig pensjonisttilværelse, kanskje. Og det jo sånn med eldre folk at det en ting, innbil jeg meg i hvert fall, som de setter spesielt stor pris på. Og det twistposer. Når gamle folk skal i besøk til noen, så har de med en twistpose som hjemme, som sånn vertinnegave. Når de får gjester på besøk, så det alltid en twist som helles opp i en bolle på bordet.
1: Har du vært i butikken og sett prisen med twistposen?
0: Jeg har vært i butikken og sett hvor mye en twistpose koster. Prøv å gjette nå. Hvor mye tror du?
1: 105.
0: Du ikke så langt unna.
1: Jeg ikke det.
0: 106 kroner for en posetvist på jokeren i går.
1: Jeg gjetta bare, men 106 kroner, det helt uhørt.
0: Og det første jeg tenkte var, hva med minstepensjonistene? Hva med de gamle? Hva med de som bygde landet, som skal ha litt marsipan, litt lakris?
1: Men jeg lurer på om butikken har nå bestemt seg for at vi skal slutte med sjokolade, for her om dagen så hadde jeg lyst på en sånn liten Kindermaxi. Vet du hvor mye en liten Kindermaxi? Den som har sånn fem sånne.
0: Snakker vi den minste sjokoladen, den som du spiser?
1: Den som kostet 4 kroner når den kom, liksom.
0: Den så liten at den ikke gjelder, egentlig.
1: 12 kroner. For en sånn liten. Altså, den så liten at du legger ikke på deg ved å spise den en gang.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Jeg har ikke bare vært i London i helgen, jeg har også vært på hytta.
2: Ellen Befring er overalt i hele verden.
1: Ja da. Vi har jo altså en sommerhytte, og jeg og pappa tok turen nedover, for han har blitt pensjonist, så vi dro nedover til varmt vær og Sørlandet, og ikke minst hytteboka.
2: Det er
1: gøy. Mamma har lagd noen sånne bildebøker. Som sånn, minner fra hytta. Og jeg bladde litt i en av de bildebøkene, og jeg tenker sånn, det ikke alt man trenger å ta med. Det ikke alt som helt innenfor, eller? Som må være med i en hyttebok.
2: Hva det, moren din har jo mange, mange sider. Hva skriver hun?
1: Jeg var jo ungdom, det ikke ting hun har skrevet, det bilder. Og ja. Jeg var jo da, gikk på videregående blant annet, når denne hytta storhetstid og disse bildebøkene har kommet. Mer om det straks, tenker jeg. For det kommer noen boktips, blant annet, som jeg synes var flaut at det avbildet i hytteboka.
3: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
4: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja, det var en god deal.
4: Ja.
3: Winning.
5: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
6: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
7: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene! Nå får du alle 10-pakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
8: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
9: Skeidas sommersalg med opp til 60% stråler videre i solen. Finn fram shorts og sarong og kom deg til Skeidar eller besøk oss på nett. Sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Ja takk, hagesesongen endelig åpnet. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
10: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: I helgen ble jeg altså skikkelig flau når jeg var på hytta med min far.
2: For du har hatt litt av en helg, ja. Først på hyttetur og så på tur til London.
1: Absolutt, og det som litt sånn, når man på hyttetur da, med pappaen sin, så ender man jo opp med å bla i sånne gamle ting og, ting og tang som ligger på hytta der. Blant annet en hyttebok som mamma har laget. Og vi lever jo i en moderne samfunn, som betyr at disse hyttebøkene nå ikke sånn vi har skrevet i. Det sånn hun har tatt masse bilder og så puttet inn i en bok, ikke sant? Det et fotoalbum. Bok
2: fra hytta. Det gøy at du sier at de moderne, ja, og tar bilder som du printer.

0: Og vi har altså så små håndklær at du ser G-strengen på siden av håndklær. Og du ser liksom, det to jenter som bare sånn, ikke ta bilder av oss nå. Printet på full side I en svær A3-hyttebok. Og så blir jeg litt videre, og da kommer kanskje det verste bildet, og det flaueste, og det jeg ikke kan tro at liksom foreviget I hytteboka. Det meg på videregående, ligger I hengekøya og leser en bok. Og det som flaut hvilken bok jeg leser.
1: Hva leste du da du gikk på videregående og lå I hengekøya, lurer
0: Bare
1: jeg på
0: Bare se for deg det flaueste du kan lese foran dine foreldre, hvor moren din tar bildet, og får så å lese boka etterpå, for hun lurer på hva datteren leste. 50 Shades of Grey. Det jo en bok om...
1: Det jo porno.
0: Det jo en bok om en fyr som liker å... Ja, altså, jeg kan ikke tro det, at I hytteboka det foreviget at datteren... At jeg har ligget I en hengekøye og lest 50 Shades of Grey helt åpent for alle.
1: Og Morten tenker at dette et godt minne, dette må vi ha I hytteboka.
0: Ja, og det jeg husker altså året etterpå, så forteller mamma meg at ja, jeg måtte jo sjekke ut hva du leste da, så jeg leste det etter deg, og da var jeg altså så flau. Det har vi aldri snakket om siden.

0: God morgen, hyggelig at du hører på P7-klem denne tirsdagen som starter denne deilige korte uka. Det blir både Tanita Tikaram og Emma Steinbakken og Synne Vo om litt. Og så har vi som vanlig god morgen-duellen på gang.
1: Ja da, du kan vinne 1000 kroner I vår kategorilek, men da må du melde deg på kodord morgen og navn ditt nummeret 1904.
2: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
3: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Nå på Viaplay.
5: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
4: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
5: This pirate, who's leading them?
6: It's Sandokan. The king of pirates.
4: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
7: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona, som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
8: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
9: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
10: Nei, men...
8: Hva med Volt?
11: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
12: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver. Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
13: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
14: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
15: Levende lys og kake til meg?
16: Mamma, jeg kommer!
15: Mamma?
16: Mutteren fikk ikke til TV hjemme hos deg, så hun kommer hit I kveld.
15: Så romantisk, ja.
17: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
18: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
19: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
20: Mens noen knapt merker rentehevingene fra Norges Bank, må andre droppe måltider, sier analysesjef I Kredinor Alexander Tinholt. En fersk rapport viser at for unge folk og folk med lav inntekt og mye gjeld det nå veldig tøffe tider.
21: Blant annet at man kutter ned på type mat også, at man konsekvent kjøper det billigste, det man har råd til, og eventuelt for noen at man hopper over noen måltider.
20: Ikke noe journalsystem har blitt så omstridt som helseplattformen, og I dag skal Stortinget stemme over om plattformen skal skrotes. Mattis Heiberg, hovedtillitsvalgt for overlegeforeningen I Namsos, sier systemet ikke virker slik det skal.
22: Et system skal jo egentlig gjøre det lettere og gi god pasientbehandling, men det gjør ikke helseplattformen. Altså, vi må dobbeltsjekke systemet, og sånn skal det ikke være.
20: I 24 av 85 grisehus som fikk uanmeldt tilsyn av mattilsyn I fjor, ble det funnet alvorlige brudd på dyrevelferden. Alle gårdene som ble undersøkt var risikodyrehold der mattilsynet fryktet brudd, melder Nasjonen. Nordmenn bruker nå I snitt 2000 kroner I året på plastposer. Prisen for en pose har sjudoblet seg de siste 6 årene. Likevel kjøper vi I snitt 57 poser hver I året, langt over EUs krav om maks 40. Økonomer sier til Nettavisen at det å kaste penger ut av vinduet. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Det har vært en lang og deilig langhelg. Hva har du drevet med, Magnhild?
2: Nei, jeg har vært mye ute, vært på stolpejakt blant annet, og faktisk en tøpptur.
3: Oi, oi, oi, stolpejakt, Magnhild. Kan ikke du forklare, hva det?
2: Jo, det altså, jeg skal si, en liten, for eksempel en liten runde. Nå var jeg på et, i lite grens som heter Gardåsen.
3: Ja.
2: I helgen, og der var det en liten runde i en kultursti. De hadde 13 stolper.
3: Ja.
2: Og følger du liksom rute, og denne ruta i Gardåsen var jo veldig bra mert med blå band og så, så var det ikke noe vanskelig å finne fram.
3: Ja.
2: Og så skanner du stolpen etter hvert som du finner dem, og i Gardåsen så var det så artig, for der var det så mye historie på stolpen, og jeg veldig glad i historie, vet du.
3: Ja, så da kan du lese om liksom området du i.
2: Ja, ja, ja, det jo kjempegøy.
1: Dette da lyktestolper.
3: Nei, det sånne
1: trestolper.
3: Med en QR-kode på.
1: Med en QR-kode.
2: Ja.
3: Sørt Kjetil noen ganger, altså.
1: Vi skal...
3: Oi, oi, oi, oi.
1: Jeg trodde at de, lappet, at de hang på lyktestolper, kanskje. Nei, nei, nei, at de kan gjøre det også. Nei, nei, nei. Okay.
2: Nå må ta med skulle... deg på tur, Kjetil.
3: Ja, det helt klart. Han ikke nok ute, han fyren her.
1: Vi skal ha duell, og du skal velge den motstanderen som du tenker mest tjukk i huet og lettest å slå, etter at vi har fått en kategori fra produsent vår Niklas. Hva er hintet i kategorien i dag?
4: Naturens godteri.
1: Naturens godteri. Hvem vil du konkurrere mot, Magnhild?
2: Kjetil, jeg utfordrer deg.
3: Det skjønner jeg.
1: Så jeg ikke komme.
2: Nei.
1: Du, vi snart i gang, så bare følg med.

0: Nå er det klart for god morgen-duellen I dag med Magnhild Norstad fra ja, nærheten av Trysil. Det noen snø igjen I Trysil, eller Magnhild?
1: Nei, det ikke så veldig mye snø nå, altså. Det litt på noe tøpper bare.
2: Åh, men fjellet jo ganske nice når det blir grønt, eller?
1: Ja, veldig fint oppe I fjellet.
2: Magnhild, du skal altså konkurrere mot Kjetil I vår duell. Du får altså en kategori av vår produsent Niklas, så skal dere to si annet hvert ord, helt til en av dere bruker for lang tid, eller sier noe som allerede har blitt sagt. Og så det Kjetil som kommer med det første ordet. Magnhild, hvis du slår han, da vinner du 1000 kroner. Du klar?
1: Jeg klar, vet du.
3: Dagens kategori
4: Frukt. Frukt.
0: Eple.
1: Pære.
0: Banan.
1: Jordbær.
0: Kiwi.
1: Ananas.
0: Mango.
1: Appelsin.
2: Det var hårfint, men det gikk litt lang tid der, Magnhild. Jeg beklager.
1: Det gjorde det, vet du.
0: Her var det høyt tempo.
2: Ja, det var for rask I starten. Nå blir det kjapt på bildet.
0: Du skal få... Med deg via Play-abonnement som et lite plaster på såret.
1: Tusen takk.
0: Og så må du ha en nydelig dag og fortsette å jakte på disse stoppene dine.
1: Ja, det skal jeg gjøre, vet du.
2: Ha det godt. Ha det bra. Og kjære deg som hører på, I morgen det nye sjanser til å stikke av med 1000 kroner, men da må du melde deg på nå. Send oss en sms, kodord morgen og navnet ditt til nummer 1904.

0: Klokken er fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden halv to. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken ett.
1: Magnus! Ma, du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
2: Nei, men...
0: Hva med Volt?
3: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
5: Du? Mm? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
5: Mm.
6: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
1: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ute i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
6: Vet du hva jeg hører?
1: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
6: Ja, det også. Biltema!
9: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus.

0: God morgen på P7-klem
1: med Ellen og Kjetil.
2: Paven en populær fyr om dagen.
3: Og en veldig ungdommelig pave også.
2: Ja da, jeg tenker at i en tid hvor veldig mye av verdensledelsen litt sketchy, så det fint at paven litt moderne. Altså, paven han har lært noe nytt fra masse ungdommer, nemlig dette her 6-7, som alle kids har drevet med på skolen. Jeg vet ikke helt hva det betyr, jeg har ikke barn. Men nå det altså sånn at paven, når han drar rundt i offentligheten og sånn, og ser barn, så gjør han 6-7-bevegelsen. Han blir ordentlig populær.
3: Ja, i gamle dager så var det sånn at paven korset seg når han så barn. Nå det 6-7 som nye, nye greia han gjør.
2: Jeg føler at dette liksom pavens måte å få unge katolikker til å bli troende. Det sånn, her hvis jeg gjør sånne kule ting.
3: Så, når kommer det en dab fra paven?
2: Ja, det tror jeg hadde blitt cringe eller flaut hvis paven hadde begynt å dabbe, men jeg vet ikke. Jeg vet ikke, jeg skal ikke snakke ungdommens sak. Det kan hende dabbing inn igjen for alt jeg vet. Altså.
3: Vi skal både dabbe og 6-7 og...
2: Vi skal vel helst
3: gjøre alt mulig rart i morgen tidlig.
2: Altså, jeg blir flau på dine vegne, Kjetil. Sånn, du så pappa liksom.
3: La oss ta en dab for onsdagen. Vi tilbake i radioen din i morgen, og da vi halvveis i uka. Det jo en deilig uke, det sånn. Håper at vi høres fra klokka 6-7 vi på radioen. Så høres vi da. Ha det bra.
2: Jeg beklager.

0: Takk til Ellen og Kjetil som tilbake igjen I morgen tidlig for å underholde deg. Snart her på P7-klem Bobby Socks etter nyhetene klokka ni.
1: %65 av de som har elbil synes fremdeles det noen utfordringer med å eie elbil, viser en undersøkelse Elbilforeningen har gjort. Og rundt ladestasjonen på Lillehammer var det en ting som bilistene synes trøblete.
2: Det alle de her appene, de plager meg. Nå har jeg brukt 7 minutter sikkert på å legge inn app og kort og alt mulig greier.
3: Appene og klare å lade uten at det skaper noen problem.
1: Ikke noe journalsystem har blitt så omstridt som helseplattformen, og I dag skal Stortinget stemme over om plattformen skal skrotes. Mattis Heibert, hovedtillitsvalgt for overlegeforeningen I Namsos, sier systemet ikke virker slik det skal.
4: Et system skal jo egentlig gjøre det lettere og gi god pasientbehandling, men det gjør ikke helseplattformen. Altså, vi må dobbeltsjekke systemet, og sånn skal det ikke være.
1: Nordmenn bruker nå I snitt 2000 kroner I året på plastposer. Prisen for en pose har sjudoblet seg de siste 6 årene. Likevel kjøper vi I snitt 57 poser hver I året, langt over EUs krav om maks 40. Økonomer sier til Nettavisen at det å kaste penger ut av vinduet. Amalie Juel legger opp som idrettsutøver etter denne sesongen, til tross for at hun I sitt livsform. 32-åringen sier til NRK at hun har lyst til å utvide familien. Det bare en måned siden hun satte personlig rekord på 400 meter hekk. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

Da var det jammen tirsdag, selv om mange av oss sikkert har mandagsfølelse I dag og hadde søndag I går. Vel oversatt langehelg også. Håper du har kost deg masse. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnvik. Denne timen så skal vi kose oss med blant annet James Blunt og Simply Red som på vei. Og nå Astrid S.

0: Fotball-VM nærmer seg med stormskritt, og i kjølevannet av det så har det jo dukket opp masse sånne falske svindelsider som prøver da å svindle oss på mange forskjellige måter. Hva vi skal se etter har politiet laget en liten liste over. Du skal få høre mer om det ganske snart, og så blir det Simply Red.
1: P7-klem. Hva likheten mellom et
2: sykkelverksted
1: og en
3: hundeskole?
1: Jo, foruten...
2: Og så har du helt nedslitte
3: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
1: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
4: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalgt pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
5: Nå på Viaplay.
6: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
7: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
8: This pirate, who's leading them?
9: It's Sandokan.
10: The king of pirates.
7: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
11: Det vanskelig å finne bil, altså.
12: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
13: Kanskje jeg kan hjelpe.
14: Oi, en stemme fra oven.
13: Det meg, voiceoveren.
15: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
13: 269.900 kroner.
15: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
16: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beef I burger.
17: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
19: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
20: Altid varm mat og spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingburger til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Fotball-VM nærmer seg med stormskritt, og i kjølevann av det så dukker det opp ganske så mange svindelsider nå, som prøver å svindle oss. Og nå det da et cybersikkerhetsselskap som heter Checkpoint, som har satt opp noen punkter som vi skal være litt obs på. For eksempel hvis det store rabatter på offisielle FIFA-effekter, tilbud som 80% på ditten og datten, eller 50% på de norske landslagsdraktene og sånn, det som oftest tullball. Domener med FIFA eller World Cup i adressefeltet, det som også som regel svindel, fordi de legitime FIFA-plattformen da bruker FIFA.com, og oppfordringer som last ned nå eller registrer deg gratis, og du må laste ned apper og så videre, det skal du også være meget skeptisk til. Så skal du ut og handle deg litt VM-effekter, så gjør det på sider som liksom godkjent og som kjente for å være ekte da, være skeptisk. Og dette ordtaket, hvis det for godt til å være sant, så det som regel det da. Snart her på P7 Klem, Taylor Swift på vei nå etter Evangelis.

0: Klokken er fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden halv to. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken ett.
1: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
2: Nei, men...
0: Hva med Volt?
3: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse er tydelig merka i butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra Bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
7: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
8: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
9: Du? Mm. Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
9: Mm.
10: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
21: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg. Åh, du er søt da.
22: Mamma, jeg kommer.
21: Mamma?
22: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
21: Så romantisk, ja.
23: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.

Rolige favoritter her på P7 Klem og Coldplay blant annet på vei. Nå så skal vi til Pink den tirsdagen 26. mai hvis det skulle ha gått noen hus forbi.

0: magisk start på sommeren. If you're a sailboat, I would sail you to the shore. Reise, opphold og billetter til Katie Melua I Oslo. This is the closest thing to crazy I
1: have ever been. Hi, this is Katie Melua.
0: Finn frem lyden av Norge-appen og fortell oss hvem som skal få oppleve Katie Meluas rolige favoritter sammen med deg, og hvorfor.
2: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
3: 1881 Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
5: Ingenting.
6: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Nå på Viaplay.
8: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
7: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
8: This pirate, who's leading them?
9: It's Sandokan.
10: The king of pirates.
7: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
11: Skeidas sommersalg med opp til 60% stråler videre I solen. Finn fram shorts og sarong og kom deg til Skeidar eller besøk oss på nett. Sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Ja takk, hagesesongen endelig åpnet. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
12: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet, og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
13: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
14: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
13: Ja.
14: Ja.
13: Ja, det var en god deal.
14: Ja.
13: Winning.
15: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
16: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
17: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
16: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
18: Hva likheten mellom et
19: sykkelverksted
18: og en
16: hundeskole?
18: Jo, foruten...
19: Og så har du helt nedslittet...
16: Dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
18: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
20: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Snart litt nyheter her på P7-klem når klokka blir 10 etter Bjørn Eidsvåg her og nå.
1: Skulle så gjerne ha kommet hjem. Om du var der og tok imot meg.

0: Velkommen skal du være til en ny time på P7 Klem med Robbie Williams etter nyhetene nå klokka 10.
1: Fellesforbundet oppfordrer nå til boykott av streikerammede hotell og restauranter hvis ikke streiken løst I løpet av kommende uke. Oppfordringen går til privatpersoner, bedrifter og organisasjoner. 65% av de som har elbil synes fremdeles det noen utfordringer med å eie elbil, viser en undersøkelse Elbilforeningen har gjort. Og rundt ladestasjonen på Lillehammer var det en ting som bilistene synes trøblete.
2: Det alle de her appene, de plager meg. Nå har jeg brukt 7 minutter sikkert på å legge inn app og kort og alt mulig greier.
3: Appene og klare å lade uten at det skaper noe problem.
1: Arbeidsledigheten nå på 4,8%. Det 0,4% høyere enn for ett år siden, viser arbeidskraftundersøkelsen til SSB. Og ledigheten litt høyere blant menn enn kvinner. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Frankrikes president Emmanuel Macron I Paris I morgen. Det opplyser statsministerens kontor, men det ikke kjent hva de to skal snakke om på møtet. Amalie Juel legger opp som idrettsutøver etter denne sesongen, til tross for at hun I sitt livsform. 32-åringen sier til NRK at hun lyst til å utvide familien. Det bare en måned siden hun satte personlig rekord på 400 meter hekk. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

Da har klokka passert 10 den her på P7 Klem. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik, og vi skal få på både Mark Ambor og Bon Jovi I løpet av timen. Og nå så blir det en god klassiker her ifra Eagles. Dette Desperado. God tirsdag til deg.

0: Sønnen hans gift med hun som spiller Eleven I Stranger Things. Snakker om John Bon Jovi. Du skal få han og resten av gjengen med Bed of Roses ganske snart.
1: P7-klem.
2: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
3: Det ikke det her jeg
2: utdannet meg til! Jo, ikke sant! KYC!
4: Vanskelig!
2: KYC!
4: Vanskelig!
2: KYC!
5: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Det vanskelig å finne bil, altså.
10: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
11: Kanskje jeg kan hjelpe.
12: Oi, en stemme fra oven.
11: Det meg, voiceoveren.
13: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
6: Hvem snakker du med?
14: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren!
6: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
15: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
16: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
17: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
18: Nei, men...
16: Hva med Volt?
19: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
2: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
19: Og en uheldig parkering I dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
19: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
4: Altid varm mat og spar! Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingburger til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Formiddagen på P7-klem presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Neste uke da tar jeg en tur til Alicante, rett og slett. Og de siste dagene så har vi vært innom da, vet du, og sjekket vær. Hva er det vi kan forberede oss på? Hva må vi pakke med oss i kofferten? Astussa litt på at det har vært meldt så innmari mye regn. Det har liksom vært styrteregn hver eneste dag neste uke. Og, men kjempevarmt da, over 30 grader og ekstremt høy UV. Så vi har vært innom hver dag for å se om det kanskje da har bedret seg litt, men det har det ikke. Derimot så har det blitt meldt mer og mer regn. Så har vi vært inne og sjekket av hva er det generelle været i Alicante. Fått beskjed om at det pleier å være på den tiden her, deilig sommervær med sol og 1-3 regndager i måneden. Og da tenkte jeg at det er jo veldig uflaks da, at regnet skal komme akkurat når vi skal dit, helt frem til vi sjekket litt nøyere, og det kan jeg fortelle deg, at det er faktisk et sted på Filippinene som også heter Alicante, og det er jo dette stedet vi hadde dritt å sjekke da, der er det tydeligvis regnsesong da. Så fant vi frem til riktig Alicante, nemlig i Spania, og der er det altså ventet over 30 grader, og sol og deilig vær hele uka, så da falt det litt bedre på plass her.

Så det var nesten sånn på nippet til at vi passer veldig bra på å spille ha egentlig, fordi denne titelen her hadde blitt ganske betegnende for meg hvis jeg hadde endt opp i regn hele neste uke. Crying in the rain på P7 Klem.

0: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Luften er din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seien I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
1: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I Nettavisens pristest.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Prisbilglass. 0909.
5: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene. Helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
16: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
15: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
6: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
17: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
18: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
19: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
20: smart
19: du...
20: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, det! 10 000 kroner! Bam!
19: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på dnb.no hele livet.
20: Hele livet. Bam!
21: McDonald's serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
22: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner.
21: Ja.
22: Ja.
21: Ja, det var en god deal.
22: Ja.
21: Winning.

Sleng deg gjerne med I Katie med Lua-konkurransen vår hvis du har lyst til å oppleve henne live. Vi har konsertbilletter, vi sponderer reise og opphold på deg og en til. Gå inn på Lyden av Norge-appen eller lydenavnorge.no og fortell oss der hvem du har lyst til å ta med deg. Og nå på fredag så trekker vi vinner. Lykke til!

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
5: Kort vennskap livets essens. Dogman & Friends.
6: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312!
6: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
9: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
10: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
11: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
12: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
11: Og en uheldig parkering I dag.
12: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
13: Formiddagen på P7-klem presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: formiddag. Dette P7-klem. Rolige favoritter. Her blir Kenny Rogers, Dolly Parton, Islands in the Stream. Etter nyhetene klokken 11.
1: Ukraina vinner terrenget I krigen, så nå Russland desperate, sier forsvarsanalytiker ved NUPI Per-Erik Soli etter at Russland denne helga varslet en stor angrepsbølge mot Ukraina. Det russiske utenriksdepartementet gikk også ut og ba alle utenlandske borgere om å forlate den ukrainske hovedstaden. Fellesforbundet oppfordrer nå til boykott av streikerammede hotell og restauranter, hvis ikke streiken løst I løpet av kommende uke. Oppfordringen går til privatpersoner, bedrifter og organisasjoner. En trønder dømt til et halvt års fengsel for vold, men straffen kortere enn den kunne ha vært, fordi bestekameraten var den fornærmede. Han ble nemlig banket opp fordi han ble tatt på fersken med tiltaltes kone, melder Trønderavisa. Så selv om kompisen måtte lappe sammen med 7 titanplater og 26 skruer I ansiktet, ble det bare 6 måneder og 3 av dem betinget. Den tradisjonsrike skaugummekampen spilles på torsdag, men denne gang uten kronprinsesse Mette Marit på banen. Hun ikke oppført I kongehusets program for kampen I år. Kronprins Håkon og prins Sverre Magnus skal imidlertid som vanlig ta imot fotballpresident Lise Klaveness og andre fotballstorheter når team Skaugum møter et idrettslag for utviklingshemmede. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

What was I made for? Billie Eilish er bitte lite grann filosofisk spørrende på P7-klemmer olje favoritter. Jeg heter Sverre Bjørnsen, skal slippe til Meatloaf også. I do anything for love, but I won't do that.

0: McDonald's serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
1: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det var en god deal.
1: Ja.
0: Winning.
2: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg. Å, du er søt da.
3: Mamma, jeg kommer!
2: Mamma?
3: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
2: Så romantisk, ja.
4: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
5: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
6: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
7: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
8: Nei, men...
6: Hva med Volt?
9: Skeidas sommersalg med opp til 60% stråler videre i solen. Finn fram shorts og sarong, og kom deg til Skeidar eller besøk oss på nett. Sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Ja takk, hagesesongen er endelig åpnet. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
10: Gode nyheter. Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
11: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
12: Alle synger vel i dusjen?
11: Nei.
12: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
11: Biler dusjer ikke.
12: Jo da, kanskje jeg vise deg. Og så synger de biltema.
13: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
14: Ingenting.
15: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norgesferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjorden, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
17: Formiddagen på P7 Klem presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: for skikkelig god frokost.
1: Det First Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost. First Price.
2: Nå på Viaplay.
3: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
2: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
3: This pirate, who's leading them?
4: It's Sandokan.
5: The king of pirates.
2: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
6: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk... Du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
8: Norwegian. Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
12: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
13: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
14: IKEA Kunderadio.
15: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
16: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
17: Vi gratulerer kunde 143.312!
16: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.

0: Hvem vil du ha med deg til Oslo for å oppleve Katie Melua live?
1: Hi, this is Katie Melua.
0: Vi sørger for reise, hotell og billetter, så dere får oppleve alle hennes rolige favoritter. If you're a sailboat, I would sail you to the shore. Alt du må gjøre å ta frem lyden av Norge-appen og fortelle oss hvem du vil ha med deg og hvorfor.
2: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
3: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja, det var en god deal.
3: Ja.
2: Winning.
4: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Talkmore. Se for deg, du på ferie. Du flyter I et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, teppetelefon, nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
6: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
7: Hei, hei. Luften din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
7: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I Nettavisens pristest.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør I dag.
10: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: Scheidas sommersalg med opp til 60% stråler videre I solen. Finn fram shorts og sarong, og kom deg til Scheidar eller besøk oss på nett. Sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Ja takk, hagesesongen endelig åpnet. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Formiddagen på P7-klem presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: tirsdag som följs ut med måndag. Det blir Backstreet Boys As Long As You Love Me, men först blir nyheterna och klockan 12 på P7 och Kläm. Rolig favorittid.
1: Flere personer omkom da tog kjørte på en skolebuss i Bogenhot i Belgia ved 8-tiden i dag tidlig. I minibussen var det 7 barn pluss sjåfør og en ledsager, og det skal være flere av disse som mistet livet ifølge lokale medier. Ulykken skjedde ved en planovergang, og ifølge kringkasteren VRT viser videoopptak at bommene var nede da ulykken skjedde. Politiet avfyrte varselskudd og brukte elektrosjokkvåpen for å få kontroll på det de anså som en trusselsituasjon i Øygarden i Vestland i dag. Mannen skulle pågripes for brudd på besøksforbud. Han nå tatt, og ingen personer ble skadet. Norske husholdninger skylder 4.709 milliarder kroner, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Husholdningenes samlede gjeld har økt med nesten 5% på ett år. En trønder dømt til et halvt års fengsel for vold, men straffen kortere enn den kunne ha vært, fordi bestekammeraten var den fornærmede. Han ble nemlig banket opp fordi han ble tatt på fersken med tiltaltes kone, melder Trønderavisa. Så selv om kompisen måtte lappe sammen med 7 titanplater og 26 skruer i ansiktet, ble det bare 6 måneder og 3 av dem betinget. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
1: smart
0: du...
1: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta to minutter, 10 000 kroner! Bam!
0: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
1: Hele livet! Bam!
2: Dette var skikkelig god frokost.
3: Det First Price!
4: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
3: First Price!
5: Stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
6: Det SUV eller pickup?
5: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
7: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringen hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
12: Det vanskelig å finne bil, altså.
13: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
14: Kanskje jeg kan hjelpe.
15: Oi, en stemme fra oven.
14: Det meg, voiceoveren.
16: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
14: 269.900 kroner.
16: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
17: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
18: Vi gratulerer kunde 143.312!
17: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, ladebelønning. Lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
19: Formiddagen på P7-klem presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Økonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
1: enklere. Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxi tar heller ikke kort, nei. Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
2: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
3: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
5: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
6: Alle synger vel i dusjen?
5: Nei.
6: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
5: Biler dusjer ikke.
6: Jo da, kanskje jeg vise deg. Og så synger de... Biltema, wow.
7: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
8: wow. Du, hva har du kjøpt for noe der?
9: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
8: Ah, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
9: Grille.
10: I hele sommer får du 180 gram ytterfilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
12: Ja, hallo?
13: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
12: Ja.
13: Passer det at jeg ringer, eller?
12: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
11: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Hva likheten mellom en
4: privat etterforsker
3: og et
5: konditori?
3: Jo, foruten
4: Og jaså, her lukter det
5: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
3: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
6: Det lett å tenke at TV 2 Play bare
7: Jeg kutter! Jeg har en lang dag foran dere.
8: Du kan ikke stole på noen.
6: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama.
9: Is there something going on with you and Dr. Ash?
6: TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk halvannen Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
12: Stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
13: Det SUV eller pickup?
12: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
14: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
15: Vi gratulerer kunde 143.312!
14: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
16: Scheidas sommersalg med opp til 60% stråler videre I solen. Finn fram shorts og sarong og kom deg til Scheidar eller besøk oss på nett. Sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Ja takk, hagesesongen endelig åpnet. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
17: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
18: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Det var det det var.
17: Og en optimistisk sjåfør I dag.
18: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
17: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
19: Formiddagen på P7-klem presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Dette er Per Sjuklem med rolige favoritter. Her får du høre Be Love Lady, One More Reggae for the Road, etter en rask nyhetsoppdatering nå klokken ett.
1: To tenåringer og to voksne mistet livet da et tog kjørte på en skolebuss med ungdomsskoleelever i Buggenhout i Belgia ved 8-tiden i dag tidlig. Ulykken skjedde ved en planovergang. Ifølge togselskapet var bommene nede og lysene ved overgangen røde da ulykken skjedde. Nok en advokat i Bergen anmelder leder av justiskomiteen på Stortinget, FRP-politiker Jon Helgheim, melder NRK. Det skjer etter at politikeren delte en video som viser flere mindreårige angrep en russ i Bergen sentrum 17. mai. Videoen var ikke sladdet, og to av de mindreårige som vises der har allerede anmeldt FRP-politikeren. En person sendt til sykehus etter en alvorlig trafikkulykke i Drammen. En personbil har kjørt inn i en lastebil, og det skal være store materielle skader. Nå klokken 13 møtes reiselivsbransjen og renholderne til en felles streikemarkering på Jungstorget i Oslo. I flere uker har både Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmannsforbund stått i streik for å bli hørt, og mer lønn og forskuttering av sykepenger. Og nå samles altså de streikene. Kong Harald hadde med seg en hilsen fra sykemeldte dronning Sonja da han besøkte Etne på sin vestlandstur i dag. Dere får ta til takke med bare meg denne gangen, men jeg skal hilse så mye fra dronningen, sa kongen til de fremmøtte. Det var nyhetsoversikten du fikk den av Anne-Siri Nørstebø.

Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile. Per Sjøklem, rolige favoritter. Om bare noen få uker, 21. juni, Sentrum Scene Oslo, er Katie Melua konsert. Vi har reise, vi har hotell, vi har selvfølgelig billetter til konserten. Vi vil at du skal svare på hvem du har med deg, hvorfor, i Lyden av Norge-appen eller lydenavnorge.no.

0: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
1: Hamar, byen med puls, kulturtilbud for alle og en sommer som byr på det meste. Også i år inviterer vi til live i Hamar. 30. juni kommer selveste Sting, en av verdens mest unike soloartister, med 100 millioner solgte album og 17 Grammy-priser. En kveld under åpen himmel i sommerbyen Hamar. Billetter og info finner du på liveihamar.no.
2: Hei hei, luften din.
3: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
2: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktorer.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Hvem snakker du med?
14: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en.
15: Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
13: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
16: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
17: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
18: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
19: Ja, hallo?
20: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
19: Ja.
20: Passer det at jeg ringer, eller?
19: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
18: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
21: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand. Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, er nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania, utdanning med tradisjon for forandring.
1: Formiddagen på P7 Klem presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: så mange biler å velge i.
1: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
2: Familiesuven MG SX EV er fasit.
3: Oi, hva er det?
2: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
4: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
5: Vi gratulerer kunde 143.312!
4: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
6: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. Hva er likheten mellom et
9: sykkelverksted
8: og en
10: hundeskole?
8: Jo, foruten...
9: Og så har du helt...

0: nedslitte
1: dekk. Bra, Balder! Bli flink. Hent ballen.
2: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
3: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjorden, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinnyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Tall og revisor, vær så god.
9: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
8: Miriam?
9: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
8: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
9: Ja.
8: Ja, så jeg legger på.
9: Ja, gjør det, du.
8: Ja, ha det.
9: Ha det.
7: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
10: Talkmore.
11: Stillhet. Velkommen inn i helelektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
5: Det SUV eller pickup?
11: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469 900.

0: kan du vinne en magisk start på sommeren. If you're a sailboat, I would sail you to the shore. Med reise, opphold og billetter til Katie Melua I Oslo. This is the closest thing to crazy
1: I have ever been. Hi, this is Katie Melua.
0: Finn frem lyden av Norge-appen og fortell oss hvem som skal få oppleve Katie Meluas rolige favoritter sammen med deg, og hvorfor.
2: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
3: Nei, alle synger vel I dusjen?
2: Nei.
3: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
2: Biler dusjer ikke.
3: Jo da, kanskje jeg vise deg. Og så synger de biltema.
4: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
6: Ja, hallo?
7: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noe av dine tanker om den kvartalsrapporten.
6: Ja.
7: Passer det at jeg ringer, eller?
6: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
5: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
10: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
11: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
12: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
13: Klokken 16:00. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 13:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 13:00.
6: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
14: Nei, men...
13: Hva med Volt?
15: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
16: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn.
15: Og en uheldig parkering I dag.
16: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
17: Formiddagen på P7 Klem presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Dust to Dawn, Seine Sia på P7. Glem rolige favoritter, tikker til hvert mot to, da blir nyheter, så inntar Elisabeth Karev radioapparatet for å holde deg med selskap utover ettermiddagen. Jeg heter Sverre Bjørnsen, tilbake I morgen formiddag. Her Faith Hill på P7. Glem. Breathe.

Vi skal få både 7 seconds og blomster av Miley Cyrus straks. Aller først rydder vi plass for en nyhetsoversikt her på P7-klem. Mannen som ble dømt til 16 år og 6 måneder etter drapet på sin tidligere samboer i Øygarden i januar 2024, anker dommen til Høyesterett. Kvinnen ble funnet død i en utbrent bil, og barna skal ha vært vitne til drapet. Mannen ønsker å endre forvaringsstraffen til en tidsbestemt fengselsstraff, skriver Askøy Væringen. Anken ble avvist i lagmannsretten, men nå vil han prøve dommen for Høyesterett. Partiene på Stortinget er enige om å utsette fristen for å komme til enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen hadde frist til torsdag med å avslutte arbeidet med saken, men nå er fristen skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere av opposisjonspartiene mener det må mer penger på bordet fra regjeringen i den reviderte planen som skal gjelde frem til 2036. Europa sørger med Belgia, sier EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen. 2 tenåringer og 2 voksne døde da et tog kjørte på en minibuss med ungdomsskoleelever nordvest i Belgia i dag tidlig. Von der Leyen sier hennes dypeste kondolanser går til ofrenes familier og deres kjære. Ikke bare én, men 2 ulver er nå på streif ved Oslofjorden. I morges kom det meldinger om at en ulv var sett i Hurum i Asker etter å ha svømt over fjorden, og på den andre siden av fjorden i Vestby i Akershus ble en annen ulv observert i en hage. Statens naturoppsyn sier til VG at de har fått flere meldinger om ulvene. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

Håper du har en nydelig start på uka. I dag det jo trøtte tirsdag, men den kanskje ikke så trøtt siden vi har fått en ekstra hviledag denne uka her, og det greit når uka også blir litt kortere. Det jo en av de tingene vi kan nyte litt ekstra på vårparten her til lands. Og vi skal kose oss med rolige favoritter. Phil Collins på vei med One More Night, men nå Miley Cyrus med Flowers her på P7 Klem. We were good.

0: For min del har langhelgen blant annet gått med til å rydde litt i kjøleskapet. Det må gjøres med jevne mellomrom, og i helgen så var jeg på vår søsterkanal P4 og snakket litt om fæle ting man kan finne i kjøleskapet, og da fortalte min kollega Katrine en helt utrolig historie angående det å glemme igjen mat på diverse steder. Den fortjener et gjenhør, så du skal få høre etter Jason Mraz med I'm Yours. Først Jan Johansen med Se på meg, som er på vei.
1: P7 Klem.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
15: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
17: Se for deg, du på ferie. Du flyter i et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort tappetelefon, nei. Hva slags slam dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
18: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
19: Vi gratulerer kunde 143.312!
18: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
20: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: Det å glemme igjen mat I kjøleskapet, I bilen eller andre steder, det fort gjort. Og det har også vår produsent Katrine Berg Tollefsen opplevd. Jeg snakket med henne I helgen om en opplevelse hun har hatt.
1: Jeg var på tur med pølser på termos, og så kom jeg hjem fra den turen, og så satte jeg termosen på kjøkkenet, og så glemte jeg den. Og jeg glemte den ikke bare noen timer, jeg glemte den kanskje noen uker.
0: Oi da! Og så satt... Du tenkte, den vasket, den står... Hvor det ter... Vi lar den stå litt, huske hvor termosene skal ligge.
1: Ja, ja. Og så gikk jeg, og så satt jeg bare en ettermiddag og så på TV, og så plutselig så sier det bare kaboom, eller det føltes sånn om det sa kaboom, og jeg tenkte bare, guri malla, hva skjedde nå? Og så hørte jeg at lyden kom fra kjøkkenet, så jeg gikk inn på kjøkkenet.
0: Oh my god.
1: Og der var det da en termos som hadde eksplodert.
0: Nei, da må du gi deg!
1: Og det lukta helt forferdelig, og det pølsevannet var overalt.
0: Å nei, å nei, å nei.
1: Og sprengte pølsebiter på vegger og tak.
0: Tenk at sånne ting skjer, altså de kjemiske reaksjonene, men kan du prøve å beskrive den lukta, eller?
1: Åh, det altså, det går ikke an, det lukta bare så intenst, ja, ordentlig drittlukt.
0: Åh, Gud av meg, så utrolig ekkelt.
1: Så det var ikke bare kjøleskapet jeg måtte vaske hele kjøkkenet.
0: Hele kjøkkenet med sprit. Nei, men bra, Katrine. Inspirere folk til å huske på å kaste ting i god tid.
1: I god tid. Ikke vent noen uker.

0: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal du bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
2: Vet du hva jeg hører?
1: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
2: Ja, det også. Biltema!
3: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
1: Hvem snakker du med?
4: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren!
1: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
5: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
6: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
7: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
4: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
8: Og en uheldig parkering I dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
9: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
10: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
11: Nei, men...
9: Hva med Volt?

0: I stad fikk vi høre om pølsene til Katrine som eksploderte I termosen. De hadde ligget der alt for lenge, og da skjer sånne kjemiske prosesser. Men det å spise mat som har gått ut på dato generelt kan jo være litt tøft for noen. Vi har vært ute på gata og hørt om folk gjør nettopp det.
1: Ja, det har jeg. Det har vært mye sånn yoghurt eller melk. Sånn, da har det bare gått noen dager da. Fordi jeg synes ofte når jeg kjøper yoghurt, så kjøper jeg sånn flere I en pakke. Og da det ikke alltid jeg klarer å spise opp alle. Men jeg smaker før jeg kaster. Det har jeg lært av min far.
2: Kant en liten sleik på maten før jeg spiser, men som regel så lukter jeg bare på, ikke sant?
3: Ja, det gjør vi. Vi bruker opp, vi flinke til å lage restemåltider.
4: Du flink til å smake på eller lukte på mat før du kaster det?
5: Veldig flink.
4: Jeg må skryte litt.
6: Hvis det ikke lukter godt, så går det jo I søppelkassa.
1: Jeg tenker jo litt på matsyn og miljøet, så jeg føler at det veldig viktig å prøve da, før man kaster det. Men selvfølgelig sånn, for eksempel kjøtt og sånn som lukter dårlig, man skal jo ikke spise ting som man blir dårlig av.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
0: Mm.
1: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
10: Det SUV eller pickup?
9: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
11: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
12: Vi gratulerer kunde 143.312!
11: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
13: Nå på Viaplay.
14: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
15: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
16: This pirate, who is leading them?
17: It's Sandokan, the king of pirates.
15: Sandokan, strøm nå på Viaplay.
18: Se for deg, du på ferie. Du flyter I et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, teppetelefon, nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
19: Vi Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pann. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
20: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

år var det politiske årsaker til at Nederland ikke var med I Eurovision, men det var de I 2019, og da var det Duncan Lawrence som gikk helt til topps med denne låta her. Du hører Arcade på P7-klem. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: kanskje verdens fineste soulstemme I popbransjen I dag. Terry Swims og låta hans Lose Control på vei, men først nyhetene.
1: To personer pågrepet og siktet for drapet på en 61 år gammel mann som har vært savnet I 2,5 år, det opplyser politiet I innlandet akkurat nå. De to siktede en kvinne og en mann, de ble pågrepet I Troms og fremstilles for varetektsfengsling I dag. Et foreldrepar I 20-årene siktet for vold mot sin 3 uker gamle sønn. Det var helsepersonell som slo alarm etter at de tok med spedbarnet til sykehuset med kragebeinsbrudd. Videre undersøkelser avdekket bruddskader også andre steder på kroppen, og foreldrene ble siktet for kroppsskade. Barnet ivaretas nå av barnevernstjenesten. Vold og trusler mot ansatte på tog har økt etter korona, det mener leder I Vys konduktørforening I Oslo-distriktet, Tor Erling Rinnhølen Mork. Som P4-nyhetene fortalte tidligere I dag, har det de siste årene vært flere hundre vold- og trusselhendelser på tog. Mork tror det skyldes mer utenforskap.
2: Holdningen har endret seg, spesielt da blant unge. Vi ser veldig mye større utenforskap. Dette et samfunnsproblem.
1: Norge vant mot Danmark I ishockey-VM etter spillforlengelse nå I ettermiddag. Danskene utlignet bare sekunder før kampslutt, slik at det stod 3-3 etter 3 spilte perioder. Men så gjorde Norge kort prosess. Etter 13 sekunder I spillforlengelsen skåret Norge og sikret seieren. Norge har imponert I VM og allerede klare for kvartfinale. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

Det begynner endelig å bli litt varmt I lufta også, og hver gang jeg hører Toploader med Dancing in the Moonlight, så ser jeg for meg en sånn der varm sommernatt, hvor jeg ute og danser og fester og koser meg med venner, og det kanskje akkurat det de vil at jeg skal føle også. Vi skal få låta straks, men først til en av de fineste soulstemmene jeg vet om. Dette Terry Swims med Lose Control her på P7 Klem.

0: Michael Jackson-fansen så lykkelig. Altså, det mange som har vært og sett den nye filmen Michael på kino flere ganger, og i helgen så jeg også en video av en kinosal hvor det var masse fans. Og når man har de her seansene i filmen hvor det konsert, så det altså sånn at folk i kinosalen reiser seg opp, løper ned foran skjermen og står og hopper og danser som om de på konsert. Det liksom en helt spesiell energi i kinosalen når det blodfans av Michael Jackson som og ser denne filmen som går på kino i disse dager. Vi skal få Michael med en litt roligere en. I Just Can't Stop Loving You på vei. Hold det her.
1: P7-klem.
2: Og ha videre stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
3: Hold da kjeft, jeg skal da fenn meg høyt det her.
2: Bok Norgesferie du også på videre.no. Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
4: Jeg kommer straks tilbake med han.
2: For den ble jo lånt videre til...
4: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
2: Og så til...
5: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
2: Og videre til...
6: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
2: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
7: Levende lys og kake til meg?
8: Mamma, jeg kommer!
7: Mamma?
8: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
7: Så romantisk, ja.
9: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
10: Altså du, Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
11: Vet du hva jeg hører?
10: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
11: Ja, det også. Biltema!
12: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
13: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
14: Nå på Viaplay.
15: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
16: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
17: This pirate, who's leading them?
18: It's Sandokan.
19: The king of pirates.
16: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
20: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
21: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
22: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
23: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

føler jo at Emilie Voe Nereng har vært kjendis i alle herrens år, men det er jo sikkert fordi jeg husker henne fra hun var blogger nærmest som barn og ble veldig, veldig kjent. Men hun selv opplevde at hun ble, fikk en sånn der hakk opp i kjendisstatusen sin etter en bestemt hendelse som ikke er så alt for lenge siden. Hun fortalte om det da hun var på besøk i Godmorgen, og vi skal få høre etter Bjørn Afzelius med 1000 bitar, Olivia Dean med So Easy først, og akkurat nå Britney Spears med Sometimes her på P7 Klem.

0: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye.
1: Nå på Viaplay.
2: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
1: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
2: This pirate, who's leading them?
3: It's Sandokan. The king of pirates.
1: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
4: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse er tydelig merket i butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid

0: 90 være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra bakehuset til 2090 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
5: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Du halvveis I arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del med videreutdanning fra BI.
11: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: Tusen biter, og vi skal holde oss til tema for tanna til tidligere blogger Voe, altså Emilie Nereng. Den gikk også I tusen biter da hun var med I et fyllemaraton på TV sammen med Nicolai Ram for en liten stund tilbake. Og det var også først da hun følte at kjendisstatusen hennes ble dratt opp et par hakk.
1: Men det her føltes som my big break likevel. Det var sånn, wow. Så det vært kjempegøy. Og jeg blir jo påspandert vin overalt hvor jeg sånn, folk, men det spesielt damer da, som kommer med vinglass sånn, hei. Og helt grusom der I Arendalsuka I fjor, for da var det jo bare sånn, folk som ville ha chug-konkurranse med meg og sånn, så jeg sånn, åh, nå kan ikke drive og gjøre det med alle. Men sånn, jeg vil sette pris på det, for jeg synes det liksom, jeg synes det veldig gøy, ja.
2: Så løper du fortsatt maraton?
1: Ja, jeg meldte meg nå på Eco Trail 50K I mai.
2: Men får du da kommentarer på at du burde hatt på Wonder Woman-drakt og sånn underveis?
1: Akkurat det type løpet, det føler jeg sånn hippie-løp. Jeg tror ikke så mange kommer til å drive og si det. Men hvis de gjør det, så skjønner jeg det. Altså, jeg vet at Nicolai Ram, for eksempel, synes jeg helt hysterisk. Når han løper nå, sånne løp, så sier alle rundt løypa sånn, «Fuck you, Nicolai!» Da får man det fart på seg.

0: Hvem vil du ha med deg til Oslo for å oppleve Katie Melua live? There are 9 million
1: bicycles in Beijing. Hi, this is Katie Melua.
0: Vi sørger for reise, hotell og billetter, så dere får oppleve alle hennes rolige favoritter. If you're a sailboat, I would sail you to the shore. Alt du må gjøre å ta frem lyden av Norge-appen og fortelle oss hvem du vil ha med deg og hvorfor.
2: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
3: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
4: Nå på Viaplay.
5: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
6: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
7: This pirate, who's leading them?
8: It's Sandokan.
9: The king of pirates.
6: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
10: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
11: Alle synger vel I dusjen?
10: Nei.
11: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
10: Biler dusjer ikke.
11: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
12: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Nå videre stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
14: Would you look at that? That's amazing.
13: Bok Norgesferie du også på videre.no.
15: Hei, hei. Luften din.
16: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
15: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
17: Hvem snakker du med?
18: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren!
17: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
19: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
20: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
21: Jeg kommer straks tilbake med han.
20: For den ble jo lånt videre til...
21: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
20: Og så til...
21: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
20: Og videre til...
21: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
20: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
22: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

For en boyband-ballade må jo være en av de fineste I historien, spør du meg. Dette var I Swear, og den blir da også siste låt fra meg her I dag. Jeg skal synges ut av Maria Mena, I Don't Wanna See You With Her, og så høres vi igjen I morgen da, også fra klokka to. It's a small

0: catch my breath. Astrid S, Celine Dion og Ed Sheeran på P7 Klem om noen få straks. Jeg heter Espen Hoff, nå aller først, siste nytt.
1: Kronprins Haakon sier han ikke gjorde noen undersøkelser om Jeffrey Epstein da kronprinsessen hadde kontakt med ham. I januar ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit i flere år hadde jevnlig kontakt med den dømte seksualforbryteren. I dag fikk kronprinsen spørsmål om når han visste hva Epstein var dømt for, og da svarte han at han fikk vite det omtrent samtidig med alle andre. Så er det bestemt at det omstridte journalsystemet Helseplattformen ikke blir skrotet. Det er klart etter at ingen av forslagene om å avvikle plattformen fikk flertall da Stortinget gikk til votering i ettermiddag. Vold og trusler mot ansatte på tog har økt etter korona, det mener leder i Vys konduktørforening i Oslo-distriktet, Tor Erling Rinnhølen Mork. Som P4-nyhetene fortalte tidligere i dag, har det de siste årene vært flere hundre vold- og trusselhendelser på tog. Mork tror det skyldes mer utenforskap.
2: Holdningen har endret seg, spesielt da blant unge. Vi ser veldig mye større utenforskap. Dette er et samfunnsproblem.
1: Norge vant mot Danmark i ishockey-VM etter spillforlengelse nå i ettermiddag. Danskene utlignet bare sekundet før kampslutt, slik at det sto 3-3 etter tre spilte perioder. Men så gjorde Norge kort prosess. Etter 13 sekunder i spillforlengelsen skåret Norge og sikret seieren. Norge har imponert i VM og er allerede klare for kvartfinale. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

favoritter på P7 Klem. I slutten av denne uka, på fredag, så skal jeg trekke en vinner som får med seg to billetter pluss hotellopphold I Oslo for å oppleve Kathy Melua på Sentrum Scene. Det eneste jeg har lyst til å vite, det hvem det du har lyst til å ha med deg for å se Kathy Melua den 21. juni, vel å merke. Fortell oss om det. Gå inn I Lyden av Norge-appen, finn P7 Klem og fortell oss hvem du tar med deg 21. juni for å se

0: mindre stress og flere rolige favoritter på P7-klemmen. Et gledens sutt ble det når da Celine Dion annonserte at hun skulle holde noen konserter. Riktig nok I Paris, alt utsolgt. Du får synge med på låta My Heart Will Go On om noen få strakser her på
1: P7-klem.
2: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
3: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
2: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
4: Jeg trodde vi var familie.
2: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleire.
12: Og advokater.
13: Og alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
17: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
18: Åh, stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
19: Det SUV eller pickup?
18: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
20: Livet kort. Arbeidslivet langt. Ta videreutdanning på BI.
21: Se for deg. Du på ferie. Du flyter I et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort. Tapp på telefonen. Nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
22: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
23: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
24: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

0: play.
1: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
2: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
1: This pirate, who's leading them?
3: It's Sandokan. The king of pirates.
2: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
4: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
5: Magnus? Ma, du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
6: Nei, men...
4: Hva med Volt?
7: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
8: Hold da kjeft, jeg skal da fenn meg høyt det her.
7: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
9: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
10: Oi, den til overs?
9: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
11: Sekken er opp for grabselen.
9: Eller den eldre mannen nede på hjørnet.
12: Det kanskje du kan bære disse for meg.
9: Eller kompisen din Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
12: Jeg bare låner den her, jeg.
9: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
13: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne

0: plass på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
1: Hei hei, luften din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
1: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
3: Levende lys og kake til meg?
4: Mamma, jeg kommer!
3: Mamma?
4: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
3: Så romantisk, ja.
5: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
6: Du, hagefesten.
7: Ja?
6: Er alt klart, eller?
7: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
8: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.

tilmelde deg på P7-klemmen. Har du lyst til å se henne 21. juni, sentrumscene I Oslo? Ja, hvis du bor langt unna, så skal vi sørge for at du får et fint sted å bo også. Det du gjør å gå inn I Lyden av Norge-appen. Du har ikke Lyden av Norge-appen, nei. Den finner du I Google Play eller I App Store. Last den ned, registrer deg og fortell oss nå da etter hvert hvem du kunne tenke deg å ha med deg på Katie Melua 21. juni. I slutten av denne uka så skal jeg trekke vinner som får lov til å ta med seg hvem enn hen måtte ønske for å se Katie Melua.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Skeidars sommersalg med opp til 60% stråler videre i solen. Finn fram shorts og sarong og kom deg til Skeidar eller besøk oss på nett. Sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Ja takk, hagesesongen er endelig åpnet. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
7: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
8: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Den ideelle kandidaten er nyutdannet med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
10: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Hva sier du til rolige favoritter fra U2, Daniel Powter og Delara? Ja, det får du snart på P7-klem Espen Hoffet til. Og aller først, siste nytt.
1: En mann med håndgranat pågrepet etter en stor politiaksjon i Larvik i dag. Politiet skulle pågripe mannen i en pågående etterforskning for biltyveri, men det hele utviklet seg til en trusselsituasjon. Politiet omtalte aksjonen lenge som fastlåst, men nå har de altså pågrepet mannen. Norsk Folkehjelps mineryddingsbase i Ukraina rammet av russisk angrep. Ingen ble skadet, men det omfattende skader på kjøretøy og annet utstyr ifølge generalsekretær Raymond Johansen. Det jobbes nå med å gjenoppta driften. Kronprins Haakon sier han ikke gjorde noen undersøkelser om Jeffrey Epstein da kronprinsessen hadde kontakt med ham. I januar ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit i flere år hadde jevnlig kontakt med den dømte seksualforbryteren. I dag fikk kronprinsen spørsmål om når han visste hva Epstein var dømt for, og da svarte han at han fikk vite det omtrent samtidig med alle andre. Så det bestemt at det omstritte journalsystemet helseplattformen ikke blir skrotet. Det klart etter at ingen av forslagene om å avvikle plattformen fikk flertall da Stortinget gikk til votering i ettermiddag. Så det satt varmerekord for mai i Storbritannia igjen. Ifølge britiske meteorologer det nå målt over 35 varmegrader. Dermed sto gårsdagens rekord på 34,8 grader kun en dag. Målingene må bekreftes før rekordene blir offisielle. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

er veldig heldig her i Norge av å ha da mye bra norske artister. Og en av de som døtrene mine hører veldig mye på, som jeg også har fått litt sansen for, det er hun jenta du skal få høre nå på P7 Klemme.

0: Og det er lenge siden at Tommy Kitten, ja, The Tide is High på P7-klemmen. En gammel blondelåt for øvrig, hvis du har drivet og kranglet med samboeren din om hvem som hadde originalen. U2, One og Victor Lexell Svag, straks her på
1: P7-klem.
2: Lofavør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
3: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
2: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
3: Jeg trodde vi var familie.
2: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
5: Vet du hva jeg hører?
4: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
5: Ja, det også. Biltema!
6: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
7: Luften er din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
7: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
9: Elektroimportøren.
10: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
11: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
12: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
11: Og en uheldig parkering i dag.
13: Du, det er masse plass. Sånn, kom igjen! Litt. Oi, ja, det var litt langt.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
14: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
15: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
16: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
15: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
16: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
15: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
17: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
18: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
19: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
20: Nei, men...
18: Hva med Volt?
10: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

Mindre mas, mindre stress og flere rolige favoritter på P7-klem. Jan Teigen og Anita Skorgan straks med låta Friendly. For det blir det Daniel Powder nå. Dette er Bad Day.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
0: Hvem snakker du med?
3: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
0: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
4: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
5: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for to år siden.
6: Jeg kommer straks tilbake med han.
5: For den ble jo lånt videre til...
6: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
5: Og så til...
7: Jeg lånte han videre til Ansgar, han trengte han.
5: Og videre til...
8: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
5: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
9: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
10: Vi gratulerer kunde 143.312!
9: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
11: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
12: Er det SUV eller pickup?
11: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
13: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
14: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft, før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa, før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix, før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.

Deilige minner. Visste du for øvrig det at Jahn Teigen, han har skrevet en VM-sang, og det var vel, tror jeg, I forbindelse med at Norge var I VM I enten det var 94 eller 98, jeg husker ikke. Det kan hende at den slippes hvis man får muligheten til det. Jeg har ikke hørt den, jeg har bare hørt rykter om det. Men det jo veldig mange bra sånne VM-sanger som du kan varme opp med nå som VM I fotball da, nært forestående. En norsk gruppe, eller en guttegjeng jeg har fått veldig sansen for, jeg skal ikke spille den for deg nå, men det en gjeng som heter Oslo Båtforening. Det noen karer fra Stavanger som har laget en låt som heter En etter en. Du kan jo sjekke den ut på Spotify og se om den gir deg VM-stemning.

0: magisk start på sommeren.
1: If you're a sailboat, I would sail to the shore.
0: Med reise, opphold og billetter til Katie Melua I Oslo.
1: This is the closest thing to crazy I have ever been.
2: Hi, this is Katie Melua.
0: Finn frem lyden av Norge-appen og fortell oss hvem som skal få oppleve Katie Meluas rolige favoritter sammen med deg og hvorfor.
3: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
4: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
5: Nei, men...
3: Hva med Volt?
6: Du, hagefesten.
5: Ja?
6: Alt klart, eller?
5: Ja, må bare en liten tur på biltema.
7: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
9: Hei, hei. Luften din.
10: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
9: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
11: Nå videre stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
12: Would you look at that? That's amazing.
11: Bok Norgesferie du også på videre.no.
13: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
14: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
15: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Fra TV-serien Twin Peaks, det var Julie Cruise og Fall In du har hørt på P7-klem, som sørger for rolige favoritter nå utover ettermiddagen og kvelden etter nyhetene klokka 6. Jeg heter Espen Hoff, og hvis du har lyst, så kan du høres igjen allerede på torsdag fra klokka 4. Ikke glem å gå inn i Lyden av Norge-appen og finn P7-klem og fortell oss hvem du har lyst å ha med deg til Oslo ennå 20. juni for å oppleve Katie Melua på Sentrum Scene. Vinner av billettene, det trekkes fredag.

0: sykelemnyhetene.
1: Utenriksminister Espen Barth Eide fordømmer det russiske angrepet som rammet Norsk Folkehjelps mineryddingsbase i Ukraina. Ingen ble skadet i angrepet som ikke var direkte rettet mot Norsk Folkehjelp, men droner landet nær kontor og ødela flere kjøretøy og utstyr. Angrep mot organisasjoner som arbeider for å beskytte sivile, rydde miner og gi livreddende hjelp er fullstendig uakseptable, sier Eide. Politiet i Oslo har pågrepet to personer med skarpe gjenstander etter en hendelse i Bjørvika. De to skal ha løpt etter en eller to andre personer med mulig kniv eller øks, ifølge politiet. De har også kontroll på våpnene og leter etter en til to personer som kan være fornærmet i saken. Mange norske jøder skjuler identiteten sin. Det går frem av en fersk rapport fra Senter for studier av holocaust og livssynsminoriteter. Mange opplever en tydelig forskyving i hva som anses som sosialt akseptabelt å si og mene om jøder, og flere beskriver det som en normalisering av jødefientlige holdninger, heter det i rapporten. Fremskrittspartiets Morten Wold, som trakk seg som visepresident på Stortinget etter fyllekjøring, hadde 2 i promille, bekrefter politiet og advokaten hans til NRK. Over 2 i promille regnes som sterk beruselse og gjør at man mister kontroll over kroppen sin. Wold uttalte tidligere at han har et alkoholproblem og at han trenger hjelp med dette. Det var nyhetsoversikten. Du fikk den av Anne-Siri Nørstebø.

0: Sendingen presenteres av sykehusdrama Dok, sesong 2 på Viaplay.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Du ikke akkurat nyutdannet lenger. Så bli det med videreutdanning på BI.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
6: Vent deg, kom jeg kjapt det! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne, jag vekk av tyskerne!
5: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
7: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang, eller sette ut, gjennom våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Pa bom, pi bom, byggmaker.
8: Hvem snakker du med?
9: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
8: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
10: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
11: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Hei det. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
12: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
13: Norwegian.

0: or Viaplay.
1: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
0: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
1: This pirate, who's leading them?
2: It's Sandokan.
3: The king of pirates.
0: Sandokan. Strøm nå på Viaplay. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pack brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pack toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
4: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv. Og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
5: Men herregud, den til meg da?
4: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
6: Jeg allergisk.
4: Eller til verdens beste mamma.
5: Nei, men så nydelig.
4: Eller til han hønken nede I veien.
7: Ja, så?
4: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø I vinter, og som dessverre fikk kink I ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
8: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
9: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
10: Luften din.
11: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
10: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
12: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.

0: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
2: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
3: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Den norske mannen som er dømt for å ha drept sin ekskjæreste i Polen i 2022 slipper livstid i fengsel, det melder Bergens Tidende. Mannen ble i dag dømt til 25 års fengsel etter en lengre omkamp i ankedomstolen i Krakow. Saken har gått for lukkede dører, og det er ukjent hvordan han stiller seg til den nye dommen. Ikke på 3 år har det vært så mange influensarelaterte dødsfall i Norge som i år. Det viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet. FHI sier til TV 2 at årets vaksine var ikke spesielt godt tilpasset den muterte influensavarianten som dominerte her i Norge. USA planlegger å kutte NATOs tilgang til amerikanske militærfly, krigsskip og tankfly dersom det skulle oppstå en krisesituasjon, det melder det tyske nyhetsmagasinet Der Spiegel. President Donald Trump har gått hardt ut mot sine europeiske allierte for å ikke ha brukt nok penger på sine militærstyrker, og for å ikke ha støttet USA i Midtøsten-krigen. Det ble full forvirring da Norge og Sverige tok ut samme spiller i U23-landslagstroppen i fotball denne uken. Cassandra Bogere, som har flere aldersbestemte kamper for det norske kvinnelandslaget i fotball, ble tatt ut i Norges tropp, men det var en feil. Bogere bekreftet da overfor det norske landslaget at hun ville bytte nasjon, noe FIFA har godkjent, skriver VG. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: You're watching me rebel, believing stories only hearts can tell. But when is it enough? When do I call my feelings on their glow?
1: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.
2: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
3: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
2: Så finnes det Danmarksferie.
4: Du, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og VB-grillen og sånne. Bare for sikker skyld, liksom.
2: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Koldovan.no og ta superspill til Danmark.
5: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
6: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
7: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pack brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pack toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Nå på Viaplay.
10: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
11: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
12: This pirate, who is leading them?
13: It's Sandokan.
14: The king of pirates.
11: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han, hyggelig naboen med bart.
1: Ja, så på her av det.
0: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
2: Halla igjen.
0: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
2: Hei.
0: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
2: Kjefen bare.
0: Plantasjen, sammen får det til å vokse.
3: Hva likheten mellom en
4: privat etterforsker
3: og et
5: konditori?
3: Jo, foruten
4: Å, jaså, her lukter det
5: muffins? Jo da.

og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.

0: Hvem vil du ha med deg til Oslo for å oppleve Katie Melua live?
1: Hi, this is Katie Melua.
0: Vi sørger for reise, hotell og billetter, så dere får oppleve alle hennes rolige favoritter. If you're a sailboat, I would sail you to the shore. Alt du må gjøre å ta frem lyden av Norge-appen og fortelle oss hvem du vil ha med deg og hvorfor.
2: Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
3: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Hei, hei. Luften din.
14: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
13: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
0: Nå på Viaplay.
15: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
0: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
16: This pirate, who is leading them?
17: It's Sandokan, the king of pirates.
0: Sandokan, strøm nå på Viaplay.
18: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: er sykelemmighetene.
1: En av tre nordmenn mener at monarkiet i Norge bør avskaffes etter Kong Harald. Det viser en ny måling Norstat har gjort for NRK. Det er særlig de unge som mener at Kong Harald må bli den siste kongen, men fortsatt så svarer 64% at de støtter monarkiet. Den norske mannen som er dømt for å ha drept sin ekskjæreste i Polen i 2022 slipper livstid i fengsel, det melder Bergens Tidende. Mannen ble i dag dømt til 25 års fengsel etter en lengre omkamp i ankedomstolen i Krakow. Saken har gått for lukkede dører, og det er ukjent hvordan han stiller seg til den nye dommen. USA planlegger å kutte NATOs tilgang til amerikanske militærfly, krigsskip og tankfly dersom det skulle oppstå en krisesituasjon, det melder det tyske nyhetsmagasinet Der Spiegel. President Donald Trump har gått hardt ut mot sine europeiske allierte for å ikke ha brukt nok penger på sine militærstyrker og for å ikke ha støttet USA i Midtøsten-krigen. Alt står bra til med Donald Trump, det sier den amerikanske presidenten etter at han i dag var inne til sin halvårige helsesjekk. Og der var alt som ble sjekket perfekt, skriver han på Truth Social, samtidig som han takker legene og betjeningen, men hva som ble sjekket er foreløpig ukjent. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.
1: Elektroimportøren.
2: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokser Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Det lett å tenke at TV2 Play bare
5: Jeg kutter! Jeg har en lang dag foran dere.
6: Du kan ikke stole på noen.
4: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
7: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: HLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringen hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
2: Vet du hva jeg hører?
1: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
2: Ja, det også. Biltema.
3: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
4: Nå Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
5: Would you look at that? That's amazing.
4: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
6: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har fyllt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90. Eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk.

0: på 17. mai nå?
1: Nei, det skjer jo så mye I nyhetsbildet at det litt vanskelig å følge med på alt.
0: Ja, ikke sant?
1: Men jeg sjekker Dagblad, Hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Så nå har jeg litt oversikt I hvert fall.
0: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut faktisk.
2: Sjekk Dagbladet I dag du også. Dagbladet, først med siste nytt.

0: Sola er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
1: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
2: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
3: smart
2: du ha...
3: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Uh-huh. Ta 2 minutter, det! 10 000 kroner! Bam!
2: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
3: Hele livet! Bam!
4: Hei, hei! Luften din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
4: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
6: Nå på Viaplay.
7: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
8: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
9: This pirate, who's leading them?
10: It's Sandokan. The king of pirates.
8: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
11: Hei, det Tone Kroken.
12: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
11: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
12: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
11: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
12: Og de har også innvendig solskjerming.
11: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
12: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
13: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
14: Vi gratulerer kunde 143.312!
13: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
15: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: P7-klem-nyhetene.
1: En av tre nordmenn mener at monarkiet i Norge bør avskaffes etter Kong Harald. Det viser en ny måling Norstat har gjort for NRK. Det særlig de unge som mener at Kong Harald må bli den siste kongen, men fortsatt så svarer 64% at de støtter monarkiet. Stortinget vil gjøre det enklere å blant annet kjøre snøskuter til hytta. Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet har hasteinnkalt til en pressekonferanse i Stortingets vandrehall nå klokken 9 uten å si hva det dreier seg om. Men ifølge flere medier handler det om reglene for å kjøre snøskuter og ATV i utmark, og at disse skal forenkles og mykes opp. Alt står bra til med Donald Trump, det sier den amerikanske presidenten etter at han i dag var inne til sin halvårige helsesjekk. Og der var alt som ble sjekket perfekt, skriver han på Truth Social, samtidig som han takker legene og betjeningen, men hva som ble sjekket foreløpig ukjent. Doping-OL kollapser på børsen. I helgen ble Enhanced Games gjennomført, mesterskapet som lot idrettsutøvere bruke prestasjonsfremmede midler uten å bli dopingtestet. Målet var flere verdensrekorder, men kun én ble slått. I dag falt aksjekursen til selskapet bak dopinglekene 45% på New York-børsen, skriver E24. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: mitt eget speil. Sendingen presenteres av sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
3: Det finnes ferie med pågående innkastere.
4: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Odd og Gård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
3: here. Så finnes det Danmarks ferie.
5: Hei, velkommen til.
3: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
8: Vet du hva jeg hører?
7: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
8: Ja, det også. Biltema.
9: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus.

0: Se for deg, du på ferie. Du flyter i et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tappetelefon, nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
1: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cello maling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ha bump i bom, byggmaker.
2: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
3: Vi gratulerer kunde 143.312.
2: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
4: Nå på Viaplay.
5: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
4: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
5: This pirate, who is leading them?
6: It's Sandokan. The king of pirates.
4: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.

0: Nå kan du vinne en magisk start på sommeren. If you're a sailboat, I would sail to the shore. Med reise, opphold og billetter til Katie Melua I Oslo. This is the closest thing to crazy
1: I have ever been. Hi, this is Katie Melua.
0: Finn frem lyden av Norge-appen og fortell oss hvem som skal få oppleve Katie Meluas rolige favoritter sammen med deg, og hvorfor.
2: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
3: Det her jeg utdannet meg til!
4: Ikke jeg heller!
2: Jo, ikke sant! KYC!
5: Vanskelig!
2: KYC!
6: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
7: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
9: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
10: Du, dette funker ikke lenger. Nej, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
11: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
10: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
11: Åh, ja, firehjulstrekk, ja.
12: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: P7-klemnyhetene.
1: Tre ungdommer i alderen 16-17 år er i Sør-Rogaland tingrett dømt til ungdomsstraff på 1 år og 3 måneder. Ifølge dommen hadde de et oppdrag som gikk ut på å sprenge en granat i Oslo på vegne av Foxtrot-nettverket. En av de tre guttene har erkjent straffskyld, de to andre gjorde ikke det. Gutten som har erkjent straffskyld kommer ikke til å anke dommen, skriver TV 2. Det har vært en mindre eksplosjon ombord på en fraktebåt i Kallfjorden i Tromsø kommune i kveld. En person er sendt til sykehus med lettere skader. En andre person ble raskt skrevet ut, melder NRK. Det var da båten begynte å ta inn vann i ettermiddag at eksplosjonen skjedde. Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet er enige om en ny motorferdselslov som gjør at reglene rundt kjøring av snøskuter og ATV i utmark skal forenkles og mykes opp. Forslaget innebærer at kommunene får større ansvar og frihet til å forvalte motorisert ferdsel, samtidig som viktige hensyn til natur og fritidsinteresser ivaretas. Så sjakk. Magnus Carlsen rotet bort seieren i andre runde i Norway Chess mot tyske Vincent Keimer. Han gjorde en stor feil mot slutten, og det endte med remis. Carlsen tapte første runde i går. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Sendingen presenteres av sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
2: Nei, nå legger vi bort mobilen.
3: Chill, bro.
2: Nei, men vi jo naturen. Vi skal jo bonde.
3: Du så ønk, ass.
1: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
4: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
6: Vi gratulerer kunde 143.312!
5: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
7: Nå på Viaplay.
8: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
7: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
8: This pirate, who's leading them?
9: It's Sandokan. The king of pirates.
7: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
10: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktorer.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
4: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det er vanskelig å nektarine for at det er godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
10: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
11: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrift.

0: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Nå på Viaplay.
2: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
1: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
2: This pirate, who is leading them?
3: It's Sandokan. The king of pirates.
1: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
4: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
5: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt her.
4: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
8: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
9: Skål!
10: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
9: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
10: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
8: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: er sykelemmende i hettene.
1: Forsvaret i Norge har for lite penger til daglig øving og trening. Det mener FRP, som mener det må mer penger på bordet fra regjeringen i den nye langtidsplanen for Forsvaret. FRP's Himanshu Gulati slår alarm. Han sier til VG at situasjonen i hele Forsvaret er prekær. Fristen for å bli enige om den nye langtidsplanen, som skal gjelde frem til 2036, ble i dag utsatt til over helgen. Tre ungdommer i alderen 16-17 år er i Sør-Rogaland tingrett dømt til ungdomsstraff på 1 år og 3 måneder. Ifølge dommen hadde de et oppdrag som gikk ut på å sprenge en granat i Oslo på vegne av Foxtrot-nettverket. En av de tre guttene har erkjent straffskyld, de to andre gjorde ikke det. Gutten som har erkjent straffskyld kommer ikke til å anke dommen, skriver TV 2. Israel rykker nå lenger inn i Sør-Libanon. Minst 11 personer er drept i israelske angrep mot byen Mashkara i dag. Nå har israelske styrker krysset den såkalte gule linjen, en linje som skiller israelske okkuperte områder og resten av Sør-Libanon, og derfor utvidet bakkeoperasjonen, skriver Jerusalem Post. Så hockey. Norge møter Latvia i kvartfinalen i ishockey-VM. Det ble klart etter at Kanada i kveld slo Tjekkia, som sikrer Norge en andreplass i pulja. De norske ishockeygutta har imponert stort så langt i mesterskapet og står med 15 poeng etter 7 kamper. Kvartfinalen den spilles på torsdag. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Sendingen presenteres av sykehusdrama Dok sesong 2 på Viaplay.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3 ganger 60 gram grillspid med kylling til 39,90. 400 gram fersk karbonade deg til 74,90. Sommerkål til 24,90 per kilo. Og vi har fast sommerpris på 20 bokser Cola Zero til 129 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
12: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. 5 komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
14: Det SUV eller pickup?
13: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
15: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid, fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
16: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
17: Vi Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.

0: finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
1: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne, jag deg av tyskerne her!
0: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
2: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Viaplay.
6: Britain's the most powerful empire in the world, and pirates are now threatening it.
5: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
6: This pirate, who's leading them?
7: It's Sandokan.
8: The king of pirates.
5: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.

0: Hvem vil du ha med deg til Oslo for å oppleve Katie Melua live?
1: Hi, this is Katie Melua.
0: Vi sørger for reise, hotell og billetter, så dere får oppleve alle hennes rolige favoritter. If you're a sailboat, I would sail you to the shore. Alt du må gjøre å ta frem lyden av Norge-appen og fortelle oss hvem du vil ha med deg og hvorfor.
2: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90. Nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Scheidas sommersalg med opp til 60% stråler videre i solen. Finn fram shorts og sarong og kom deg til Scheidar eller besøk oss på nett. Sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Ja takk, hagesesongen endelig åpnet. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
6: Hotel El Amor Grande Premium.
7: Klart det, baby. Glenn har spennende.
5: Men da de ankommer resepsjonen.
8: You have no reservations here.
7: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
5: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
9: Jeg så skuffende
5: opplegg. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
10: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Minst 31 personer drept i israelske angrep i Sør-Libanon i dag, det opplyser Libanons helsedepartement. Minst 40 personer også skadet. Nå har israelske styrker krysset den såkalte gule linjen, en linje som skiller israelske okkuperte områder og resten av Sør-Libanon, skriver Jerusalem Post. Og i USA flere personer døde etter at en kjemikalietank ved en papirfabrikk imploderte i Washington i dag, det melder lokale myndigheter. Det ukjent hvor mange som døde og hva som årsaken til ulykken. Iran truer med å gjengjelde de amerikanske angrepene natt til i dag, det melder CNN. USA sier angrepene ble utført i selvforsvar. I dag sa utenriksminister Marco Rubio at en fredsavtale mellom USA og Iran nå kan ta flere dager. Hjemme igjen i Drammen har politiet beslaglagt en elsparkesykkel som ble målt til 71 km i timen i kveld. Det var en ung gutt som kjørte elsparkesykkelen. Politiet har nå opprettet sak, og foreldrene varslet. Fra og med søndag kan over 400 vektere være i streik. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Service og Handel møtes til mekling om vekteroverenskomsten på lørdag. Og blir ikke partene enige, varsler Norsk Arbeidsmannsforbund at over 400 vektere legger ned arbeidet. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.

0: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
1: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt det her.
0: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
2: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
5: Ja, det gul. Det gul.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja, ja, ja.
4: Ja, men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
6: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter, og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
7: Nå på Viaplay.
8: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
7: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
8: This pirate, who's leading them?
9: It's Sandokan.
10: The king of pirates.
7: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
11: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.

0: risk start på sommeren.
1: If you're a sailboat, I would sail to the shore.
0: Med reise, opphold og billetter til Katie Melua I Oslo.
1: This is the closest thing to crazy I have ever been.
2: Hi, this is Katie Melua.
0: Finn frem lyden av Norge-appen og fortell oss hvem som skal få oppleve Katie Meluas rolige favoritter sammen med deg og hvorfor. Stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
3: Det SUV eller pickup?
0: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
6: Det lett å tenke at TV2 Play bare
7: Vent gutter! Jeg har en lang dag foran dere.
8: Du kan ikke stole på noen.
6: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
9: Du, hagefesten.
10: Ja?
9: Alt klart, eller?
10: Ja, må bare en liten tur på biltema.
11: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Klokken er fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden halv to. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken ett.
1: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
2: Nei, men...
0: Hva med Volt?
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
10: Du,
11: ja?
10: Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
11: Mm-hmm.
10: Men hva blir det nå? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
11: Nei, det skjer jo så mye i nyhetsbildet at det er litt vanskelig å følge med på alt.
10: Ja, ikke sant?
11: Men jeg sjekker Dagblad. Hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt i hvert fall.
10: Ja, hun er en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
12: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt. Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
13: Hei hei, luften er din.
14: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
13: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
15: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
16: Nå på Viaplay.
17: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
16: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
17: This pirate, who's leading them?
18: It's Sandokan.
17: The king of pirates.
16: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja det sant? Med overtagelse om 3 måneder
2: Ja, det gul, det gul
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja
1: Ja, men kjempe
0: Når du vinner budrunden på ny bolig det lurt å sjekke at forsikringen på plass Og at det passer til livet du går inn i Storebrand I møte med ny bolig I møte med livet
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokser Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
5: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.